0: op Tok TV.
1: Mooi seun met 'n goeie hart, soek meisie met 'n kar en 'n oog op 'n verhouding wat vir altyd en vir ewig sal bestaan.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

dormi, ma wat het jou geween? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Ek sê daar kom 'n oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.

0: investeer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Yeah! Bokradio.co.za.

0: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita op hierdie Saterdagoggend om 4 minute na 7. Dit was 'n ongelooflik lang week wat ek na uitgesien het. Bonita Blankenburg, hoe gaan dit met jou, mevrou? Die gees is hier.
1: Yep.
0: Ek kom al heel week.
1: Môre. Hoe gaan dit met jou, my vriend?
0: Ja, dit gaan goed. Geen vaars klagtes hê.
1: Dat sy
0: en vir alse Saterdagoggend so baie nice begin met soveel woeman, soveel gees.
1: Worry,
0: so, geen ander manier.
1: Ek is geneig om met jou saam te sê, hierdie week was 'n ruller. Worry, daar was alles van projekte wat moet in en ja,
0: allerhande.
1: So, ek hoop, waar jy ook al is, kan jy nou ook vandag sê, dis Saterdag, ek gaan bykie ontspan en blablabla, en ja, en rugby kyk, jy.
0: Ja, nee, ek dink, vooral vir ons as Suid-Afrikaners, soos kyk, ek het al gister gevoel, want my dogter, hy al van donderdag aand, haar bok, TMP is al reeds te klein, en sy sê, mami, teacher said we must have our bokke on, en toen ons so donderdag aand, van nieuwe bok TMP gaan koop, en vrijdagochtend toe sy wakker word, sy kon nie wachtie, so die gees voel ek nou die laaste 48 uur.
1: Maar, dis mis nou nie nodig om my sondes op die lig uit te sny, want ek het nie so hempie nie, kan ek het net sê in het oor en voorbij kry, ek het nie een nie, maar ek gaan, ek werk daaraan.
0: Kyk, en soos jy in dieselfde boot is soos Bonita, en as jy van die manlike geslag is, moet nie vrees nie. Trek net vir jou kaal boelief uit, verf jouself groen, Boeta, jy is die mascot van die jaar.
1: Hallo?
0: Ja, ons soek oplossings, nie probleme nie, net oplossings.
1: Ek sal aangekla word vir publieke, openbare, en wat is
0: kijk,
1: my woord? Onoordentlikheid, as ek nou myself groen verf.
0: Ek het hierdie motto, as jy dit sien, is dit jou probleem.
1: Okay, ek gaan nou net na die show vandag, en ek nou maar vir my groen verf kom.
0: As jy dit sien, is jou probleem.
1: En dan, dis, ja, dinge wat ek vir die bokke sal doen. Maar welkom as jy ingeskakel is.
0: Yes,
1: baie
0: welkom.
1: Baie jy saam met ons, en ons keer saam met jou tot 10 uur, is reg, nie?
0: Tot 10 uur. So Janie, as jy nou wakker geword het, nog jy boodskapie, of kopie teekies, of kopie koffiekies gemaakt het, goeiemorgen, ons wacht vir haar die boodskapies om 074-2000-989.
1: 9, jy klink nou soos die Nederlanders,
0: 989.
1: Na sy.
0: Ons wacht vir jou boodskap, jy bly ingeskakel by die Naweek Ontbyt.
2: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
3: Ah, yeah!
4: Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
6: Ook op Bok DFV.

0: meeste gedeele van al hierdie omliggende gebiede, maar om en by dieselfde temperature, die son sal sy verskyning maak, maar is nou nie een van daardie dae wat ek sal sê is 'n bikini weerdag nie, maar ja nee, dit is die kykie na die wêreld van weer.
1: Wel, dit is nie, ek weet nie of dit net ek is nie, maar die ernstige buite in die lug is nie so buite nie.
0: So, ja nee, dit is nie.
1: Jy kan definitief voel dat is een verskuiving in die temperatuur.
0: Daar is een verskuiving, maar vir my is dit altyd, het gaan op en het gaan af. Want mens kry nou net een klein bykie reen en dan voel jy, die winter is hier. En dan skok jy weer vir jou weer.
1: Absoluut, so bly maar hou maar die baiekie in die kattebak, nee?
0: Mm. Ja. Sonder twyfel. Ons kyk gou 'n klein bietjie na wat gebeur in die wêreld van sport. Yes, gister het ons gesien 'n paar groot name speel in die Currie Cup. Pumas en Griquas het gespeel. Griquas het gewen met 38 punte oor die Pumas se 14 en dan ook die Blue Bulls teen die Storm. Storms wen met 50 punte oor die Blue Bulls se 26. Ons beweeg vinnig aan, Bunny. En dan het die Sharks en die Lions gelyk opgespeel met 22 punte elk. Ons weet dat die Suid-Afrikaners vandag makiti hou, want New Zealand, die All Blacks, speel teen Suid-Afrika, ons favorite bokke, om 10 na 5 vanmiddag.
1: Koben,
0: ja.
1: Ek wil nou nie, soos is nou op gewone Cape Flats stals, as ek wil in jou mond morsie, maar ek is nou redig moeg. Die springbokke moet nie asseblief vandag wen, dis al wat ek sê. En ek het ongelooflike baie drama gehad met al die All Blacks ondersteuners rondom my hierdie week. So asseblief bokke, julle kan my nie vandag drop nie.
0: Dank julle dit van Bonnie af.
1: Asseblief, dit gaan nie goed uitwerk nie. Koppen sal môre alleen moet uitsaai, want regtig kan nie meer nie.
0: Ons kyk wat gebeur in die wêreld van tennis. Die spanning bou in Cincinnati. By die mans is Flavio Cobolli deur na sy eerste Masters 1000 half eindstryd nadat hy Tommy Hall 2-6, 6-3 en 6-4 geklop het. Arthur Phillis het Thiago Terrante met 6-3, 6-2 uitgeskakel en nog 'n groot verrassing. Brandon Nakashima het Tyler Fritz met 7-6, 4-6, 6-3 geklop. En dit is een van daardie grootes, Bonnie. En aan die vrouwekant wacht Coco Gauff in die half eindstryd na 'n indrukwekkende 6-2, 6-2 oor Marta Kostiuk. Dis groot name. Groot name en bietjie van tangtoester is waarmee ons beweeg.
1: So vroeg op 'n Saterdag, hè?
0: Voordat ons afsyk kom, ons kyk gou wat gebeur in die wêreld van sokker. Die nuwe Premier League seisoen is aan die brand. Arsenal het hulle titelverdediging met 'n indrukwekkende 3-0 oorwinning oor Coventry City begin. En vandag wag nog 'n groot botsing: Man United teen Hull City, Nottingham Forest teen Leeds en Brentford teen Tottenham. Yes, so die Titans speel vandag.
1: Ek sien so.
0: Die Titans speel vandag. So as ek mag vra, Bonnie, aan wie se wie is jou gunsteling span of het die bokke al so uitgeskakel vandag?
1: Bedoel jy by die sokker?
0: Yes.
1: Hulle speel môre, Liverpool.
0: Ja.
1: Ja.
0: So jou span speel môre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ek natuurlik is ek net 'n Liverpool. Omdat ek weier om vir Manchester United te ondersteun. As jy groot geword het, waar ek groot geword het, het jy geweet almal ondersteun vir Manchester United. So ek het net besluit, in weerwraak sal ek vir Liverpool ondersteun.
0: Oh, you sticking het, it to the man.
1: Ja, en soms word het, soms is het goed vir my en ander kere nie so goed nie. Maar ek sal sien hoe dit hierdie seisoen vir my gaan uitraai.
0: Kyk, ek het probeer om die skape die mekaar te kramp een dag by die skool. En allemaal praat van sokker en ek is nou nie een sokker mannetjie was. Die laatste keer toe ek sokker gespeel het, het David Beckham en Wayne Rooney nog gespeel. En ek sê toe, ek stap toe in en ek sê vir hulle, ek sê toe vir 'n klein groepie, ek hoop julle gunsteling sokkerspan wen.
1: Ja.
0: Sodat dit julle lewe in geen manier kan verander nie. Ek was die gunsteling daai dag.
1: Ek sal nee, jy kan nie, want jy voel jy vat my nou in my sokker en jy weet jy mag dit doen nie.
0: Ja. Oor die volgende 10 minute gaan ons begin met wie het beter gedoen en jy weet hierdie is 'n gedeelte van ons program wat jy op ons WhatsApp groepie spring op 0742000989 en jou mening lig. So bly ingeskakel vir wie het beter gedoen.
2: Simone Private School proudly calls Bolandpark Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards,

0: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Dan sê hoor Bonita lag in die agtergrond. Is dit omdat ek wil ek sê hoe kom dit te sê?
1: That's fine.
0: This is a long story.
1: It's a long story. Te lang vat.
0: As jy nou net ingeskakel het, is dit presies 7:30 vanoggend en jy is in tyd vir wie het beter gedoen. So as jy nou vir die afgelope paar maande met ons kuier, sal jy weet dat hierdie tyd van die segment en program gaan ons so 'n bietjie terug in tyd en ons vra die vraag wie het beter gedoen. Hierdie week en ek het eintlik vir Bonnie gesê ek weet nie hoe om hierdie segment te begin nie want of hierdie gedeelte van ons program te begin nie want hierdie die lied wat ek gekies het of die liedjie wat ek gekies het vir hierdie week is so groot is dit is ikonies dis monumentaal en as ek nou as ek hoe begin ek hierdie een bang
1: nee ek sien wat jy doen gaan net aan Jy hoef, ja, kom en voel dat as hy gaan sê wat die naam van die liedje is
0: dan is jou besluit en al reeds gemaakt
1: so hy voel vandag gaan hy een heel ander hoek gebruik om so, die liedje voort te stel
0: ja, so wat ek gaan doen is ek gaan nie die oorspronkelijke eer speel nie ek gaan eers Boys Avenue se weergawe speel sonder om te sê wat die liedse naam is
1: ja, want dit gaan vanzelfsprekend wees
0: ja en daarna gaan ek Whitney Houston se weergawe en net daai naam alleen dra soveel gewig. So ek gaan Boys Avenue se weergawe gaan ek speel en dan gaan jy die geleentheid kry om te hoor wat met hierdie lied gedoen kan word. Ja. Het ek het gecover ban.
1: Jy is ernstig besig om te soek vir stemme, ja.
0: Ek is op een val toch vir stemme. Ja. Maar kom ons huis gaan na wat Boys Avenue gedoen het met hierdie lied. En dan gaan ons hoor na wat Whitney Houston gedoen het. En dan gaan jy op die licht klim en op ons WhatsApp-lijne klim. Op 074-2099. Jy gaan vir my sê, Corbin, jou muziek kieses is fantasties. Ons gaan met Boys Avenue. Dis wat ek vermoed.

0: Bonnie sê vir my ek is besig om my sokkies te rook met hierdie een nie. Dis 'n nice weergawe is dit nie?
1: Dis nice.
0: Ek kan definitief I can get behind this.
1: Jy het gesê ek moet sê dis 'n nice weergawe, dis nice.
0: En jy doen dit op die lig. Jy doen dit op die lig. Kom ons hoor gou.
1: Okay, nee, ek stem saam met jou. Dit is nie hoe kan ek sê hy het regtig iets anders met die liedjie gedoen.
0: Hy het.
1: Ja, absoluut.
0: Hy het. En ek dink hy moet krediet kry vir dit.
1: Ja, so ek sal dit vir hom gee. Hy het nie die liedjie gevat en dit
0: Ja. You know? So Boys Avenue, ja. I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja.
0: En die oorspronklike kunstenaar, sy is, ons weet dit sonder twyfel, Whitney Houston. En hier is sy met I Wanna Dance With Somebody.

0: En daar is daai bekende koor. Ha?
1: Moet ek nou iets sê?
0: Ja.
1: O, ja, nee, definitief.
0: Hy is, hy, dit, al wil jy nog gesit het, jy gaan opstaan.
1: Ek het, ek denk het was gister, of donderdag, het ek op een plek saamgerij waar hulle die liedjie speel, en toe sê ek vir die, en daar is baie jong mense in die motor op daar stadium, en ek sê, hoorie, ek weet, dat is baie goeie, die kunstenaars is ongelooflik, as jy nou denk aan mense soos Taylor Swift en al die lot, maar, dat ja, was net een woord nie.
0: Dat is net een Whitney, net een 1990s, 1980s, sal nie weer terugkom nie. Maar Jani, daar is die twee liedere wat ons by mekaar sit, twee liedjes. I Wanna Dance With Somebody by Whitney Houston en dan ook die cover by Boyce Avenue. So spring op ons WhatsApp-lijn op 074-2000-989. Lig jou mening, laat weet vir ons wie so, jy kies.
1: So jy weet vir wie Corbin wil hee?
0: Ek is, sonder twyfel, is ek Boyce Avenue mannetjie, ek dink hy het iets anders gedoen met die lied, ek dink daar is baie kunstenaars wie dieselfde ding gedoen het wat Whitney gedoen het, nou nie, definitief nou nie dieselfde dingie, maar hulle het die lied onveranderd, geloof so, julle weet waar ek staan, Boyce Avenue, I Wanna Dance With Somebody, en Bonnie, waar is jy?
1: Met The King, the Queen of Pop, natuurlijk.
0: Kijk, ek van het vir wat het is, ek gaan nie klaar nie, sy doen nie dinge, daar is geen manier om te bekleid teen iemand so groot soos Annie. So Jani, nou wacht ons op jou mening, 074-2000-989.
2: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Amal het nou smart homes, en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het een vrou wat na jou luister. Achter elke man is daar Alexa te danken aan smartsync.
4: Hierdie week vir Wiele Toe Wiele was ek by die bekendstelling geweest van Renault se splinter nuwe Duster en daar is 'n nuwe toevoeging van 'n 1 liter engine en dan daai 1.3 wat ons so goed ken, daai turbo aangejaagde engine. Die prys is fenomenaal en jy kyk na 'n kar wat lekker opgradeer is aan die binnekant en buitekant en ek moet vir jou sê dit sou jou definitief nie teleurstel nie.
5: En Defender 110 Trophy, what a weapon, 257 kilowatts, 700 newton meters of torque. As far as the eye can see, that car will take you, and it's the trophy one now, so it's really tough.
4: Dan het ons ook die voorreg gehad vir ons padtoets in ons tweede een om daai GR Corolla te gaan ry. Nou, ons het gepraat oor die Yaris. Hierdie is net so lekker speelding, maar vol stickers en goeders geplak. Ja, ek moet vir jou sê, my vrou se weet wat ek bedoel as ek sê in die oog, en dit was ons. Maar wat 'n lieflike voertuig met 'n lieflike 1.6 engine. Al wat ek kan sê, is net sy favorite woorde, heeltyd speeltyd.
5: Yep.
4: Tweede helfte gesels ons so 'n bietjie oor voertuie veiliger maak vir Suid-Afrika en wat besig is om te gebeur in die mark wat dit aanbetref. In twee wiele.
6: Ja, en dan praat ek oor my seun Tristan Pienaar, wat onder Hudson Kenne in Engeland gaan ry in die Britse Superbike klas. Hulle het so 'n jeugklas wat hulle doen, en ek vertel bietjie hoe hy by Fraction gedoen het.
4: En dit is dit vir wiele, twee wiele. Tot volgende keer.
5: Daai wiele aan die rol.

0: you. Dis waar jy jouself bevind op die beter alternatief, natuurlijk ook op 98.9 FM, en jy kan vir ons loer op bokradio.co.za. Loer asseblief vir Corbin, hy is die gesig van naweek ontbyt.
1: Asseblief,
0: dat ons net dit recht kry.
1: As ek die gesig van naweek ontbyt is, is dit die tyd wanneer hierdie show gaan tank.
0: Nee, glad nie.
1: Asseblief, dis een verantwoordelikheid wat ek nie op my skouers wil heen.
0: Maar ek wil ook net vir my luisteraar sê, nie, ek het myself vir hulle vertel dat ek het hierdie toets wat mense het, wat ek, hulle weet nie, hulle het die toets nie, so, al my collega's en vrienden gaan dier die, sal hulle vir my sê toets, en Corbin het al geslaag, hy weet het nog net nie, want die toets is, sal mense vir jou sê, as daar, as ek nou hier inkom en my ooghare staan skeef, jy weet wat ek bedoel, gaan jy vir my
1: ek
0: sê,
1: ek is heel te mal unfiltered,
0: ja, so, hy het die toets definitief geslaag, ek het
1: dat
0: al dag
1: 1
0: gesien, ja nee, ek het geweet, as ek nou hier met onpaar skoene aankom, gaan hy my uitlag,
1: weet wat, voordat ons vir die uitslag krijg van weer beter gedoen,
0: ja,
1: ek was, ok, nee, ons kan weer terugkom na hier gesien,
0: nou kan maar, jy dit neerskryf, wat ons vergeet,
1: nee, ek sal definitief, dit is te snaaks om nie te deel,
0: ok,
1: Jan Jesu, jylle het, of jy het gestem, op 074-2009-89 ek in my oor het jou onvermydelike taakje gegeen, onvermydelike uitdaging om te sien aan wie jou loyaliteit le, of het nou by my is of by Juanita.
0: Nee man.
1: En ek het nou gesien swart op wit wie die liefde het van ons luisteraars.
0: Oor die emotionele afpersing is op een ander vlak by jou.
1: Nee, die waarheid bly die waarheid. Ek het 'n kunstenaar van nood teen aan 'n ikoon gesit. Boyce Avenue teen Whitney Houston. En toe ek sê Boyce Avenue, toe kyk julle allemaal noord en julle hardloop na Bonnie toe.
0: Dit het niks met my te doen nie. Dit is die liekie.
1: Dit het alles met jou te doen. Dit het alles met jou te doen. So hier is jou oomblikkie, geniet hom, Phantom, geniet hom. Doen jy julle buig, doen jou curtsy, jou princess bow en al die 120 goed. Geniet hierdie week van wen, want volgende week kom ek sterker terug.
0: Het jy verlede week gewen? Ek was mos hier nie.
1: Jy het ek gewen.
0: Ek kan nie, ek weet nie. Ek dink jy het dalk, knowing you.
1: Op hierdie oomblik.
0: Ek probeer jou op,
1: You're not doing a good job.
0: Oh, jammer. Okay, well, ek het gewen. Ja.
1: Wanneer het gewen? Jy het gewen. Hier is Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody.

0: Novak Breakfast met Kolben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre. Oh, wow, ek hou daarvan. Die musiek is so opgewonde om uit te kom. Maar ongelukkig vir jou, ongelukkig vir jou, kry ek die voorkeur. Want Bonita het mos al reeds gesê, ek is die, wat het jy gesê, ek is die gesig van hierdie
2: program.
1: Dan sy.
2: Ja, en gelukkig het jy ook die flinke vinger, so jy kan besluit wanneer die musiek gaan bespeel of nie.
1: Ek probeer om nice te wees vir hierdie goed.
2: Ja, jy is op naweek om buit saam met Kolben en Bonita, ons is in ons tweede uur van ons kuier saam.
1: Jy.
2: En ek begin wonder, of allemaal bezig is om hulle braaivleis te beplan. Is jy bezig om die groot Makiti, bel jy al jou vriende, wat gaan aan?
1: Kyk, vandag, ek gaan so kleine bykie spog.
2: O ja?
1: Vandag gaan ek na my, my skoonma en skoonpa toe.
2: Oeh.
1: En omdat die bokke speel,
2: ek klink so opgewonde daaroor.
1: Ek doen.
2: Wow.
1: Want ja, ek gaan sit en vleis het so om te hoef om te braai.
2: Ah.
1: So dit laat ek toe aan my kapabele skoonpa, en ek sal net geniet wat daar is om te geniet.
2: Dis hoekom jy uitsien,
1: yes.
2: Want jy hoef nie te braai nie.
1: Ja.
2: Oh, okay.
1: Ek kan daar sit, ek kan het geniet, ek kan gesels, ek hoef jy om rond te spring nie, ek hoef jy om vleis skoon te maak en te spice en te marinate nie.
2: Okay, nee, ek is bly.
1: Houd sal die kap.
2: Okay.
1: Daar is hy.
2: Nee, wel, ek het nie een braai op die kaart nie, maar ek is seker, dat is baie van ons luisteraars wat jou met jou ingeslote wat gaan braai. Ek gaan maar net na by my radio wees en gil. Dis my plan. My sissie is baie, ek weet nie, maar ek wil nou nie oor, hulle sê, maar jy moet nie so oor jouself praat, maar sy is baie bekommerd oor die bure. So as ek net 'n bietjie meer decibels gebruik, dan gaan sy soos van, "Moet jy ras?" So, vandag mag ek ras, want ek denk die bure gaan ook ras, want ons kree allemaal vir die bokke.
1: Ja nie, ek het, my verstand het ergens anders gegaan, toe jy gesê dat sy is gewaarig oor die bure, en toe jy nou praat van die decibel, denk ek, hoe hoog skree Bonnie dat hierdie borrels gaan breek?
2: Nee, vir die bokke doen ek dit, ek doen dit regtig. Maar voordat ek nou heeltemal ons program in die sloot van ontbloot intrek, kom ons kyk.
1: Kom ons kyk na wat gebeur in die wereld van weer. Ons kyk gou so klein 'n bietjie. Kaapstad jou weer begint met 12 tot 17 grade. Klan William, 9 tot 19 George, 13 tot 16 Hermanus, 12 tot 17 Oudtshoorn, 11 tot 17 en die Parel kom deur met 9 tot 17. Stellenbosch kom deur met 10 tot 17, Swellendam 10 tot 19 en dan ook Woester. En as ek hierdie naam uitspreek en lees, dan sê ek altyd Woester, maar Woester kom deur met 8 tot 16 grade. Daar's geen sprake van reën nie. Daar's definitief 'n paar wolkies, maar die son sal ook uitkom, want dit is definitief nie een van daardie winterdae wat ons aan gewoond is in die middel van Augustus nie.
2: Nee, definitief nie.
1: Dit
2: weer is baie onvoorspelbaar.
1: Dit is baie onvoorspelbaar, maar ek dink dis wat het lig hou, dis wat het snaaks hou.
2: Ja,
1: ek en interessant.
2: Ja, my kinders het nou in die school vir my gesê, hulle weet nou nie meer nie, want hulle trek al hulle baadjies aan, want hulle kom by die huis uit baie vroeg, as hulle nou op die busie klim om school toe kom, en dan hulle nou bersie en alles, en dan, ewe skielik, is het 100 grade buiten.
1: Yes, ek ken die story baie goed. As een wie getravel het school toe,
2: ja,
1: het was vir my langer, dit was omtrent 45 minute,
2: ja.
1: Ek ken die story baie goed.
2: So hulle is bykie die mekaar, en nou moet hulle die baiekie uittrek, en dan moet hulle om die aantrek, en ach, in die geval, dit is deel van die Kaapse weer, dit is wat die Kaap so aanloklik maak, en ek stel nog net steeds voor, dat ons net bykie oogie met hulle rond water gebruik.
1: Ja nie, maar met het ook, ja nie, dit is baie belangrik, dit is baie belangrik, en nog een ding wat baie belangrik is, ja, is ons bokkie toekenningsnominaties.
2: Ja, ons het vir oogende luisteraar gehad het Stellenbosch het wat gesê, hy gaan van die bokspan die kroon gee.
1: Ja, en dit is baie, baie, ek moet om eindelijk soek, het was eindelijk een baie nice boodskapie om te lees,
2: ja.
1: Want mens hoor dit baie min.
2: Ja, hy het gesê, hy gaan het vir ons gee, so baie dankie, ek moet vir jou sê, as jy nou nog die bokkies beleef het nie, soos Kolben, hy is een newbie, en hy, ek kan vir jou waarborg, jy gaan het elke oomblik daarvan geniet. Ek is gewoonlik die een wat weg hardloop vir sulke goed. Ek doen dit al vir die afgelope 10 jaar wat ek die bokkies doen en dink ek nee man, ek gaan oor iemand se rok val of
1: maar dis die pret.
2: En dan gaan kruip ek iewers in daar is jy word nie toegelaat om weg te kruip in hierdie span nie hoor. Daar word en dis nie een subtiel hoe hulle jou uit hulle soos in okay, ons doen grimering. Ek regtig? Ek nooit. En dan as jy jou weer kom kry dan is jy deel van alles. So dis 'n ongelooflike maar behalwe nou vir dit die manier hoe die dit aan mekaar gesit word, span wat al die wonderlike ding op die verhoog laat gebeur, jy wil dit absoluut nie misloop nie, maar
1: sonder twyfel,
2: alles weggee, wat het jy daar?
1: Nee, so wat ek eintlik wil sê, is met hierdie hele proces, met die maande wat nou oploop, na die bokkies toekennings, maak Bok Radio vir jou deel van hierdie hele gesprek, so ons my jou uit, om jou nominatie deur te stuur vir Liekie van die Jaar.
2: Ja, so die Liekie wat jy al heel tyd sing van het hy die lig gesien het,
1: ja.
2: Kan jy nomineer op ons sociale media en al die nominaties word natuurlijk in ag geneem en wie weet, ek is het jou liedjie wat wen.
1: Ja nie, in hierdie jaar specifiek is daar soveel nieuwe liedjies wat vrygestel is. Ons kyk na Rian Benadi se kantebak, daar is Bobby van Jaarsveld se regte plek, daar is Juanita Duplessis se Ek staan nog, so daar is veel om van te kies en specifiek soos my, ek is a lover van Elof en Early B se Bikini Weer.
2: Ja, ek dink hulle het verlede jaar
1: gewen.
2: Ja, ek is nou nie, my luisteraars gaan my nou moet reg help, maar ja. Hulle sal vir my kan sê of ek nou droom. Maar ek dink hulle het gewen vir hulle video.
1: Nou moet ons iets anders kry.
2: Ja, ons moet iets anders kry. Ek dink daai video het ek het 'n nominasie gekry. Praat ek nou onder korrupsie. Maar so stuur jou nominasies in en wees deel. En die hele tema van jaar se bokkies Afrikaans 101. Dis net ongelooflik. Ek weet nie waar hoe Wimpy al hierdie dinge uit you know.
1: Ek
2: dink hy het 'n hotline na daai plek waar mense goeie idees vandaan kry en ek moet dalk vir hom begin bribe om te sê jy
1: ons
2: deel
1: moet.
2: Een bietjie. Ja, nee.
1: Ons moet.
2: So, uitvind wat is sy swakpunte en dit vir hom bring. So, maar jy
1: moet 'n bietjie afper.
2: Ja, so jy moet jou geleentheid gebruik om deel te wees en kry jou kaartjies asseblief want dit klink my dit gaan 'n ongelooflike ervaring
1: wees. En dit sal baie lekker wees om saam met jou te kuier. Nie net via hierdie radio platform nie, maar in lewende lywe. So as jy wil sien hoe hierdie boetjie probeer dans, jy gaan daarvan deel wees, maar daar is geen opname wat jy gaan doen nie. Dis die eerste een ding wat ek vir jou kan waarborg. Ja.
2: Kom hou vir Kobben dop te wil hy dans. Ek moet dit eintlik, ons moet dit voorstel, ek gaan net so in Louise oorfluister, Kobben kan dans.
1: Oh nee, kan nie, dis die probleem. Maar bly ingeskakel, want oor die volgende paar minute gaan ons kyk wat gebeur in jou gemeenskap dagboek. Dit is eintlik propvol, so moet dit nie misloop nie.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

8 jaar genoeg. As die rigting na my roep, en die kaart lê in my hande, en die kronkelpad vyandig, en die kagebos my groet.

0: ook op Talk TV.
1: Die onmiskenbare stem van Wynand Strydom, wat nou vir Kobbenheen vervoering gehad het.
2: Kan ek gou net sê, vanoggend het ons al hierdie diep stemme wat deurkom.
1: Ja, dis mans met diep stemme in die Franse muziekwereld, ons hoef glad nie terug te staan vir niemand.
2: Nie. My vrou moet haar oor het toe hou.
1: Ja, ek dink so.
2: Sy moet haar oor het toe hou.
1: En ek het, net toe ek by Bokradio begin het, het ek saam met Heinrich die spitstijd gedoen, en toe het Wynand natuurlijk het hy al baie keer hier gekeur na dit, maar dis hoe ek hom ontmoet het. Hy het ook toen net een liedjie vrygestel.
2: Wynand?
1: Ja, Wynand Strydom, wat ons nou na geluister
2: het. Ah.
1: So nee, kyk hoor, hy...
2: Ja, ek was so klein een bykie deur mekaar, want die vorige stasiebestuur sy naam was ook Wynand.
1: Nee, ek weet dis nie, dalk het hy nou ook al sy sangloop aan begin. Wynand, as jy luister, laat ons weet. Ons wil graag hoor of jy nou jou muziek... Jy is op bokradio.co.za en is tyd vir ons om bykie te kyk na jou gemeenskapsdagboek. En ek wil net baie dankie sê vir allemaal wat besig is om ons te help om vir hoop 10,000 Jakko gaan my slaan 10,000 pakkies sanitaire doekies in te samel en baie dankie vir allemaal. Ek sien my collega's hier by Bokradio hardloop en draf en gaan te kere. En jy, wat daar buiten is, help ook om ons te help om hierdie ding, om dit te doen. En as jy, ek weet het klink nou vreselik, hoe kan ek sê, ek kan nie jy naam daarvoor gee nie, maar as jy in die school omgeving is, dan vind jy baie gauw uit hoe belangrik so iets is. Ek dink as 'n vrou, dink mense altyd daar aan nie, maar as dit nie, as jy in 'n huishouding is of in 'n gemeenskap is, waar dit nie altyd moontlik is vir al jou noodsaaklikhede om gekoop te word nie, dan is dit die eerste ding wat in die stof byt. En so pakkie maak so groot verskil in die onafhanklikheid van jong meisies. Hulle, dit is 'n heel ander saak as jy by iemand se klas moet instap en vra. Dit vat aan jou as 'n meisie, dit wat aan die persoon vir wie jy vra, want dan dit gaan onmiddellik by, maar hoekom moet jy kom vra, dis iets wat jy moet hê. So baie dankie dat jy help, ek raak sommer nou so bietjie.
2: En dan is het zwaarder om te vra.
1: Ja, dit is nie makkelijk nie, ek sien dit elke keer, en hoe jy soort van jou

0: jou vrouwelijkheid moet inboet vir iets wat eigenlijk so normaal moet wees in jou begroting. So jy,
1: ach, jyne man.
0: Jy is een absolute ster as jy die afgelopen ruk bijgedraad. Jy weet nie hoe baie dit beteken vir meisiekinders, vir vrouwmense, wat het nie het nie. En ek denk jy is een absolute ster. So as jy wil bijdra, gaan keier by Hoop, gaan laai jou pakkies af en help vir Jaco en al die collega's hier by Bok Radio om die 10.000 merk by uit te kom, want dit is soveel meer as net een pakkie. Dit is soos vryheid. Wat jy, hoe kan ek sê, emotionele vryheid, wat jy vir 'n jong dame gee. Mm. Dan, voordat ek nou heeltemal emotioneel rondek jou benig, the South African Society of Artists, hulle het 'n kunsuitstelling, hulle staan aan die gang van 1902 af, en dit klink my, dit is 'n groot uitstelling vol Suid-Afrikaanse kunstenaars wat by mekaar kom, en jy kan letterlik van hierdie kunstwerke koop ook, so hulle nooi jou hartlik uit, om na hulle tweede uitstelling van 2026 te kom, en dit is van die 21ste augustus tot die 4de september, en dan kan jy uiteenlopende versameling van kuns gaan beloof, of beleef, as jy een kunskenner is, of jy hou daarvan om net te gaan rondstap en dit gaan beleef, ek denk altyd mense wat dit doen is so rara, dan stap hulle daar rond, en sê, oh, kan jy die, kan
2: fake
0: jy die,
2: until you
0: kan
2: make
0: jy die dimensie
2: it, bro.
0: Van die ding
2: fake
0: sien,
2: fake it until you make it, dis wat ek sê,
0: so jy is meer as welkom om 'n draai te gaan maak by Kirstenbosch botaniese tuine en jy kan dit gaan bywoon van die 21ste af, dit is nog van gister af aan die gang tot die 4de September en soos ek gesê het, jy kan van die kunstwerke koop ook so jy hoef nie net daarna te kyk nie jy kan ietsie mooi saam met jou huis te vat vir jou net daar bo kan die kachel te hang of so iets who knows, ja, ek sal nou maar ek gaan dit maar, nee, ek sal graag daar gaan rondstap, maar ek sal nie saam praat nie, en jy gaan onmiddellik weet, ek is een absolute leek, so ek gaan dit nie eens probeer nie.
2: Fake it until you make it.
0: Daar sy, so ja, dan die Excelsior Primaire School, so golfdag, dis aan die gang, hulle is hard bezig om belangstelling te kry, en dis natuurlijk by die Bavel golfbaan, dit gebeur in September 2026, so hulle is besig om geld in te samel vir die skool, ek weet dat hulle hard daar aan die werk is, so as jy graag wil deel wees, of jy wil een puikie koop, of ek weet nie, wat is die golfterme nie, maar dan is jy meer as welkom om die skool te kontak en uit te vind hoe jy kan deelneem, of jy dalk nog 'n baan of 'n paar puikies kan koop, en deel kan vorm daarvan, ek weet die skoolhof is baie betrokke, om soveel as moontlik mense betrokke te kry. Die datum is dinsdag, die 22ste September en die plek waar het gebeur natuurlijk, die Bellville Golf Course. Registratie begin om 9:00 en dit klink vir my na die, en dan tee-off begin 11:00. So as jy golf aanhanger is, moet dit nie misloop nie. Ek weet die golfspelers is fanaties. So ek dink, jy sê net die woord golf, dan is hulle daar. So jy is meer as welkom om die Excelsior Primaire School te kontak en vir hulle e-posie ook stuur. admin@exprim.co.za. Dit is admin@exprim.co.za as jy meer inligting nodig het. En dan, Koben, wil jy vir my die een lees vir die NG Kerk?
2: Ja, nie, die NG Kerk Park Gemeente in Kraaifontein hou bazaar op Saterdag die 29 Augustus vanaf 8:30. Dit vind plaas op die perseel van Laerskool Aristea aan Kraaifontein en ons weet, dis moes nou net op in die pand. Daar is pret vir hele gesin, daar is kostalletjies, speletjies en vermaak, daar is 'n padstal, daar is geskenke, speelgoed en veel meer. Dit maak 'n heerlike gesindheidsgeleentheid. So kan geniet die dag met die span van die NG Parke Kerk en die gemeente. En julle kan ook, as jy nou regtig enige ander type van inligting wil hê, bel die kerkkantoor by 021-988-5340. Daai nommer weer eens 021-988-5340, jammer. Of jylle kan ook die Facebookblad gaan besoek op www.facebook.com/ngparke.punt. Ek sê nou dot punt. Punt. Het klink so baie heerlike geleentheid.
0: Absoluut, en jy weet, dat is niks so lekker soos een kermis nie. Is haar nie, so jy kan al die lekker dinge gaan eet. So, as jy in die winsgevende organisatie, kerk of school is, is jy meer as welkom om jou nuus vir ons te stuur, stuur dit na info@bokradio.co.za.
1: tattoo approved.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Op radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek ontbyt, jou beter alternatief met Colben en Bonita. Ons het nou net geluister na Joe Black se vraagie wat hy eintlik vra is. Miskien is ek Barnabas. So baie diep sit.
2: Mm-hmm.
1: So baie diep lied vir 'n saterdagoggend.
2: Ja, absoluut.
1: A baie nice om aan te dink.
2: Miskien is ek Barnabas.
1: Miskien is ek Barnabas. Janie, as jy nou net ingeskakel het, is het 25 minute voor 9 en jy is in tyd vir kan jy dit onthou.
2: Mm-hmm.
1: So hierdie naweek het ek besluit ek gaan een van my gunsteling, of dit was een van my gunsteling programme toe ek groot geword het, gebruik as die platform om te sien hoe diep en hoe ver terug ons luisteraars kan onthou. So ek, hierdie speletjie, ek gaan jou nie sê wat die naam is van hierdie program nie, en ek gaan nie sê wie in die program praat, wat die karakters praat, wat die akteur en actrice praat nie, maar ek gaan hierdie as leidraad vir jou speel. Jy gaan op ons WhatsApp lyn, ek klim met 074-2099, en jy gaan vir my sê, want die naam is van die program wat tans gebruik word in hierdie enkel, ek wil amper sê enkel snit, want ek het vervaardig tot sekere mate, en jy gaan ook vir my sê wie die drie karakters is want hierdie scene uitspeel. So Bonnie, ek weet nou nie of jy dit by mekaar gaan sit, ek wil graag hoor wat jy sê, maar ek gaan die snit, gaan ek so twee keer speel, en twee keer gaan ek hom speel, en dan gaan jy nou probeer uitvis en uitvind wie hierdie karakters is, en wat die naam is van hierdie program. Ons luister gou so klein bietjie.
3: Daar is een recept vir kameelpote. Dit begin so, soak the camel feet.
4: En wat? A foot spa?
3: Ek het selfs een recept vir aapharsings gesien.
4: Dit is een groot lekkernij in die ooste dingetie. Dit gee my een idee. Dat moet ek my toespits op die avontuurlustige gourmetdisse vir die wildsfees. Dink aan al die wonderlike nuwe kombinasies waarmee ek kan eksperimenteer. Slakpoffertjies en een baardlemoennessie.
1: Kijk, so die laaste stem behoort om vir jou te sê precies watter program dit is. Ek gedink, ek wil nie te snaak speel. Maar ek, wat die wenner van my gaan wees, Ban, is om al drie karakters uit te ken van hierdie baie bekende program.
2: Ek het twee.
1: Het jy?
2: Ek het twee karakters, ek kan nie die ander se naam onthou nie.
1: Ons luister gou nog eenmaal. Misschien met die tweede keer gaan jy dit probeer, gaan jy dit, gaan jy dit uitken.
3: Daar is een recept vir kameelpote. Dit begin so, soak the camel feet.
4: En wat? A foot spa?
3: Ek het selfs een recept vir aapharsings gesien.
4: Dit is een groot lekkernij in die ooste dingetie. Dit gee my een idee. Dat moet ek my toespits op die avontuurlustige gourmetdisse vir die wildsfees. Dink aan al die wonderlike nuwe kombinasies waarmee ek kan eksperimenteer. Slakpoffertjies en 'n baardlemoennessie.
1: So daar is hy, 'n baie bekende Suid-Afrikaanse, deeglik Afrikaanse TV-program wie nie te lang terug opgehou het.
2: En jy soek die naam en die drie karakters.
1: Ja,
2: so ek twee.
1: Ek soek die naam.
2: Ek kan nie sy naam onthou nie.
1: Ek soek die naam van hierdie program, sowel as die drie karakters wat daar op speel.
2: Slakpoffertjies.
1: Come on. En miskien net om hom miskien 'n bietjie vinniger te maak. Wie ook al eerste daai boodskapie deursuur met al drie karakters en die naam, vir jou gaan ek bel en op die lig kry. So stuur jou boodskapie deur op 074-2099.

0: Adam Tans se sneeuman is nog nie koud genoeg hier in die Kaap vir jou om 'n sneeumannetjie te bou nie, maar Adam Tans hy nooi jou uit om 'n sneeuman te bou. Bonbon lyk vir my ek het die skape die mekaar gekramp.
1: Ja, jy het, want ek het gedink ek het twee, maar ek het net een.
0: Ek het die skape deur mekaar gekrap met hierdie week se weergawe. Van kan jy dit onthou? So ek het so 'n bietjie van 'n snit vir jou gespeel en ek het jou gevra om die program uit te ken sowel as die akteurs wat in hierdie spesifieke scene speel. Ons luister gou en dan gaan ons kyk na die antwoorde. Maar het lyk soos ek behoorlik die skape die mekaar gekrap het, Bonnie.
2: Mm-hmm. Daar's 'n resep vir kameelpote. Dit begin so. Soak the camel feet.
3: En wat? 'N Foot spa.
2: Ek het selfs 'n resep vir aapharsings gesien.
3: Ooh. Dit is 'n groot lekkerny in die ooste dingetjie. Dit gee my 'n idee. Dan moet ek my toespits op die avontuurlustige gourmet disse vir die wildsfees. Dink aan al die wonderlike nuwe kombinasies waarmee ek kan eksperimenteer. Slakpoffertjies en 'n waterlemoennessie.
0: So Bonnie, voordat ek nou by die antwoorde uitkom. Wat was jou antwoord?
1: Wel, ek dink al die luisteraars het dit reg gehad met waar dit vandaan kom.
0: Eintlik nie.
1: Shame. Wel, dit het ek daarom geweet. Want, kyk, dit is mos nou makkelijk. Ek gaan dit weet, want dis hoe ek dit gekyk het.
0: Ja.
1: So, ek het gesê dit is 7de laan.
0: Yes,
1: maar ek 100%. Het net een karakter reg gehad en dit was Hilda, want jy het my mos nog gesê die ander een wat ek gedink het dit is, was dit nie.
0: Dit was nie. So hierdie, ek het 'n boodskapie gekry van, kom ons kyk, ek hou van 'n naam byvoeg, kom ons kyk gou hierdie naam. Dis Andrei wat vir ons sê, dat het 7de land is, 10 na 10. Mm-hmm. Annelies Weiland, yes. Wat Hilda de Kok speel, en jy het dit ook gekry, en dan sê sy Matrone en Oubaas. En dan sê Matrone en Oubaas, definitief nie.
1: Ja, ek het gedink dis Charmaine, maar dis nie Charmaine nie.
0: En dan sê een van ons ander luisteraars ook, ons kyk gou, dit is Isabel, sê vir ons dat dit 7de land is, Annelies Weiland, 100%, en dan, ja, sy sê vir my, dit kan net een klein Hildakie wees. maar nee, dit is 7de land, 10 na 10, dit is Hilda de Kok, 10 na 10, maar die twee wie sama in daardie spesifieke scene speel, is Vince Mankies, en dan ook Vanessa Mankies. Dis Vince en Vanessa.
1: Ja, ek het gedink, dis al
0: Vince en Vanessa.
1: Wees jou nie, jou oor kan jou verlaat.
0: En ek dog, dis a dead giveaway. Mm. Ek dog, is a dead giveaway.
1: Ja, maar jy sien, Ek het net gedink dit is Charmaine, maar toe jy vir my sê dit is nie, toe dink ek, okay, fine, dan is dit
0: Ja, ja. Maar kyk, dit skep die geleentheid vir die volgende keer. So, ongelukkig is nie een van ons luisteraars wat om reg gekry het hierdie naweekie. So, miskien is dit 10 uit 10 vir my, ek was so klein bietjie slinks.
1: Ja.
0: Maar volgende week is daar nog 'n geleentheid met kan jy dit onthou, waar ons jou ietsie speel, jy wys vir ons hoe goed jou geheer en jou ore is, en dan staan jy die kans om saam met ons op die lig so klein bietjie te gesels.
1: Ja, en te wys hoe slim jy is. Mm. Maar terwyl jy nou op daai onderwerp is, en voordat ek vergeet, ek sien nog 'n groot Afrikaanse ikoon, of Suid-Afrikaanse ikoon, Willie Estreisen, wat hierdie jaar al 72 is.
0: 72.
1: Hy is nou die man achter ook, nie snok nie, en Vetkoek Paleis, en al die dinge, en het lyk my, hy gaan ook vereer word, by die silver skermfees, en toe denk ek, sjoe, as jy moet denk, hoeveel lachspier hy, oor die afgelope, ek weet nie soveel jaar nie, 40 jaar, hy nou gekiel het met sy komedie, ek denk, hy het soort van Afrikaanse komedie op TV, het hy absoluut,
0: Gestig.
1: Ek meen, daar's mense wat nou nog van daai goed kyk. So, net so 'n stukkie inligting om te sê, ons sien jou. En ja, dankie vir daai ongelooflike bydrae wat jy maak. En mense het almal groot opinies oor sulke komedies. Wat mense sê, ag nee, dis heeltemal simpel. En ander sê, ag nee, wat ons kan nou aan... Maar ek dink dis deel van ons skatkis van lekker lag. Ja, anders moet jy net iets sien vir wat dit is. Dit is net 'n lekker lag oomblik.
0: En
1: dit
0: tyd om dit te geniet. Soek
1: nie. Ja. Ja. Ja. So, ja, wel gedaan.
0: Ja nie, met dit, so, ons het baie nuus, net so vlugtigies. As jy op die N7 is, op pad Malmesbury toe, dan wil jy graag jou ore vir my leen. Ons het 'n luisteraar wat sê, dis kom van Gerrit Maree, wat vir ons sê, Moreboks van, daar lê 'n busjie op sy dak op die N7 op pad Malmesbury toe, tussen die Engine Garage en Atlantis afdraai. Die polisie is op die toneel, so ry maar baie versigtig, nie net in daardie area nie, maar elke gebied wat jy deur gaan ry. Die paai is onverskillig, en ons as die bokspan wil graag hê jy moet veilig by jou bestemming uitkom terwyl ons jou vermaak. So ry veilig, dis op die N7 op pad Malmesbury toe, tussen die Engine Garage en die Atlantis afdraai. Bly baie versigtig, maar bly ook ingeskakel, want oor die volgende paar minute het Bonita vir jou die amptelike nuus.
4: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Hierdie week vir wiele, twee wiele, was ek by die bekendstelling gewees van Renault se splinternuwe Duster, en daar is 'n nuwe toevoeging van 'n 1 liter engine, en dan daai 1.3 wat ons so goed ken, daai turbo aangejaagde engine. Die prys is fenomenaal, en jy kyk na 'n kar wat lekker opgradeer is aan die binnenkant en buitenkant, en ek moet vir jou sê, dit sê jou definitief nie teleerstel nie.
6: En Defender 110 Trophy, what a weapon, 257 kilowatts, 700 newton meters of torque. As far as the eye can see, that car will take you, and it's the trophy one now, so it's really tough.
5: Dan het ons ook die voorreg gehad vir ons padtoets in ons tweede een, om daai GR Corolla te gaan ry. Nou, ons het gepraat oor die Yaris, hierdie is net so lekker speelding, maar vol stickers en goeders geplak. Ja, ek moet vir jou sê, my vrou se weet wat ek bedoel as ek sê in die oog, en dit was ons. Maar wat 'n lieflike voertuig met 'n lieflike 1.6 engine. Al wat ek kan sê, is net sy favorite woorde, heeltyd speeltyd. Tweede helfte gesels ons so 'n bietjie oor voertuie veiliger maak vir Suid-Afrika, en wat besig is om te gebeur in die mark wat dit aanbetref. In twee wiele.
7: Ja, en dan praat ek oor my seun Tristan Pienaar, wat onder Hudson Kenne in Engeland gaan ry in die Britse Superbike klas. Hulle het so 'n jeugklas wat hulle doen, en ek vertel bietjie hoe hy by Traction gedoen het.
5: En dit is dit vir wiele, twee wiele. Tot volgende keer.
6: Oh, daai wiele aan die rol.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dit is net na 9:00. Goeiemôre, ek is Bonita en dit is tyd vir jou naweek nuus oorsig. Die eko-regte groep Green Connection dring by parlement aan om die voorgestelde wetsontwerp op gas te herroep en waarsku dat dit Suid-Afrika dieper in afhanklikheid van olie en gas kan dompel terwyl oorsig verswak word. Die Valke het 'n reuse dwelmsvervaardigingsaanleg van 'n geraamde 600 miljoen rand op 'n plaas in Musina, Limpopo ontdek en 5 buitelanders in hegtenis geneem. En Eskom tugprosesse teen 101 verskaffers het gelei tot beperkings van tot 10 jaar. Ook in die nuus, dat Kaapstad se watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. 82% van die Wes-Kaap se veekudde is teen back and closure ingeënt. En die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. Dis die einde van jou naweek nuusoorsig. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is
2: braaivleis. Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods. Oh, dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Beter alternatief.

0: Breakfast met Kuben en Bonita.
1: I want to break free van Queen. Bly maar 'n klassieke treffer, maak nie saak waar jy is nie, en sing jy saam en geniet dit saam met hulle. Jy is op die naweek ontbyt saam met Kuben en Bonita. Die son het ek nou net gesien. Ek het nou eers, ek dink dis hy. Nee, ek verbeel my.
2: Die son is daar, maar jy.
1: Hy steek hom so 'n bietjie weg.
2: So klein 'n bietjie.
1: So 'n bietjie weg. Is hy mooi nie?
2: Okay, daar kan ek jou nou hoor.
1: Okay.
2: Ek kan jou nou hoor. Gedink, hoekom hoor ek jou nie in my ore nie?
1: My kinders sal sê dis die beste. Dat jy my nie in jou ore kan hoor nie.
2: Is als perspektief.
1: Dat sy sien nie, dis als wat het is. So ja, ons is op Saterdag, dis sportmaaldag, ons is allemaal uitsiende na die rugby. Ek voel eindelijk, ek moet in ek hier groot kabal doen en sê, bokke bo, maar ek is seker hulle hoor my en allemaal van ons, want ek wil nou nie aanhou met die dingie, maar ek wil net sê, dit kan nie enigszins anders wees, ek sal nie my kop in die deur kan uitsteek as ons die verdag weet nie. En ek het 'n klomp goed kwijt geraak in my kwaadheid hierdie week. Het. So, vir die bokke kan my nie hierdie week drop nie.
2: So,
1: ek het my lat gepluk, maar ek glo dat dit nie moeite werd gaan wees, so asjeblief bokke. Anders moet ek nou maandag, dit kan nie enigszins anders wees. Ek sal nie my kop in die deur kan uitsteek as ons die verdag weet nie. En ek het 'n klomp goed kwijt geraak in my kwaadheid hierdie week. Het. So, vir die bokke kan my hierdie week drop nie.
2: So,
1: ek het my lat gepluk, maar ek glo dat dit nie moeite werd gaan wees, so asjeblief bokke. Anders moet ek nou maandag 'n swart sak oor my kop sit.
2: Maar voor

0: Jou weer begint en eindig soos volg 12 tot 17 grade Clan William 9 tot 19 George 13 tot 16 Oudtshoorn kom deur met 11 tot 17 Hermanus 12 tot 17 Parel 9 tot 17 Stellenbosch 10 tot 17 Swellendam 10 tot 19 en dan ook Woester 8 tot 16 ons verwag geen reën om enige een van die omliggende gebiede nie En daar is definitief son, het gaan meer bewolk wees as wat het son gaan wees, maar dis om en by hoe die wêreld van weer lyk, en net soos Bonita gesê het, hierdie dag is gevul met sport, en ons gaan sonder twyfel ons aandag so vinnigies daaraan skenk, en as ons kyk na die groot gedeeltes wat die rugby is, dan sien ons gister in die Currie Cup het die Pumas teen die Griquas gespeel, en hulle het verloor met hulle 14 punte oor die Griquas sy 38 punte, die Blou Bulle teen die Stormers gespeel, Stormers het vir een kene baie lang tyd het hulle gewen met 50 punte oor die Blou Bulle sy 26 en dan Sharks en Lions het gelyk opgespeel en albei het 22 punte verwerf nou aan die Nies wat hierdie hele naweek vol gees stoot, dit is Suid-Afrika, ons bokke, wat teen die All Blacks gaan speel, dis so 10 minute na 5 na middag, so ons kyk gespanne amper na wat die eindresultaat gaan wees, maar soos ons weet is rugby nou nie die enige sport waaraan ons wil te kenne wees nie, maar ons weet is die meest belangrikste, in die wereld van tennis sien ons die spanning bou in Cincinnati by die mans is Flavio Cabolli deur na sy eerste Masters 1000 half eindstryd nadat hy Tommy Paul met 'n ewige geslag geklop het en dan ook Arthur Phillis het vir Thiago Tarante uitgeskakel. Nog 'n groot verrassing is dat Brandon Nakashima vir Tyler Fritz met 7-6, 4-6 en 6-3 geklop het. So hierdie is 'n baie, baie warme naweek as ons kyk in die wêreld van sokker. Die nuwe Premier League seisoen is aan die brand. Arsenal het hulle titelverdediging met 'n indrukwekkende 3-0 oorwinning oor Coventry City begin en vandag is daar nog groot botsings met Man United teen Hull City, Nottingham Forest teen Leeds en dan ook Brentford teen Tottenham. So Jani Banban, dit is vier warm hierdie naweek.
1: Absoluut, sport oral, al die sport van die kuste gaan 'n heerlike naweek hê en jy kan al jou spanne sommer so van jou rusbank af, of het ek nou gesê sofa, sit en ondersteun. Ja. Maar ek weet as by die bokke kom steek mense mos 'n vuur aan en hulle maak 'n groot geleentheid daarvan. So as dit jou planne is?
0: Ja, nee, so ek het vroeër in die program het ek gesê ek is baie baie happy omdat ek na my skoonpa toe gaan, want dis hy wat gaan braai.
1: Ja.
0: Hy gaan alles doen wat ons genodig het vir die dag. En een van ons luisteraars, Hein, stuur deur 'n boodskap. Is jy my skoonseun was, sou ek jou laat braai en die rooster na die tyd skoon laat maak het. Hein is hier bekleierij nie. Ek en my skoonpa het 'n reëling. In sy huis is hy die braaimeester en ek krap nie in sy werkie en dieselfde geld vir my huis. So dis die reëling.
1: Hein, ek hou van jou idee.
0: Dis hierdie.
1: Ek hou van jou idee, Hein.
0: Kom ek sê hierdie. Ek het toe, ek in die eerste jaar wat ek en my vrou begin uitgaan het, Hein. En ons het, wanneer het ons begin uitgaan, dink het was omtrent my maand van 2015. En die eerste januari 2016 het die hele familie by mekaar gekom. En wanneer ek sê die hele familie is het vier kinders van een ouma wie getroud is en daar's 'n hele spul kinders, daar's ook familievriende wie genooi is en dit was 'n bring and braai. Wie moes al daai vleis, hoender, wors, ribs braai? Dis ek. Ek het omtrent 2.5 ure agter daai vuur gestaan net met braai.
1: Ja man, dit was vir familie en vooruitgang.
0: Ja, ja, maar Hein is meer 'n respek ding. Dis my skoonpa se geleentheid om sy ding te doen en in my huis braai ek, so ek gee aan hom al die respek wat hy toekom, want hy is 'n fantastiese braaiman en ek sal nooit droom in hy sy werk te krap nie. En met dit is dit vir my silver lining. Ek sit agteroor, ek geniet die vuurtjie, ek geniet die gesels, ek geniet die speletjies. Ja.
1: Hy, tussen jou en my, ek dink net

0: Ons sit die bons in jou naweek, ons gee die ritme van jou dag en ons maak jou reg vir die rugby van vanmiddag.
1: Look at you!
0: Wat?
1: Lekker intro.
0: Ek het oomblikke, dat het gebeur, vir alles jy in die atelier ingestap kom nadat ek ons om 'n maand laas gesien het.
1: Ja nie.
0: Hy sal hier.
1: Living the life.
0: Hy gaan 10:02 saam met jou keer, so ja, nee, kyk, dit is professional. Kyk, ek en Corbin het ons al hierdie gesprek gehad.
1: Ja nie, ons is net die opener.
0: Die professionaliteit hier had.
1: Ons maak net die gehoor warm en dan stap ons.
0: Die front.
1: Nee, ons is die openers.
0: Dat sê,
1: nou ja. Ons is al wat ons doen. Ons ken ons plek in die lewe.
0: Absoluut. Maar voordat ek nou jou... is die tyd vir, as jy in die mark is vir 'n nuwe huis, jy weet van iemand wat is en jy vind dit net ongelooflik moeilik om dalk die plekje te kry waarvan jy hou, dan is die vriendelike span van NS Property Solutions hier om jou daarmee te help.
1: Mm.
0: En groot lekker om vir my, 'n bekende stem hier in my oor, môre te sê, ons sê goeiemôre aan Pieter Venter.
2: Goeiedag Bokradio span en Bokradio luisteraars. Ek het 'n pragtige moderne tweeslaapkamer woonstel te koop in Amandelsig, Kousevier, in die veilige Jacana Village kompleks vir net R1.495.000. Dis op die grondvloer en heeltemal rolstoelvriendelik. Dit het 'n oopplan kombuis en sitkamer met granietplate in die kombuis. Dit het ook 'n elektriese oond en stoof, ontbytnoek met 'n direkte toegang na jou eie agtertuin en geplaveide kuierarea, waar jy ook 'n ingeboude buitebraai het, wat lekker is vir braai in die aande en ook op saterdagmiddag. Albei slaapkamers is medium grootte met ingeboude kaste en 'n aparte ruim badkamer. Jy kry vesel internet, voorafbetaalde krag en 2 parkerings. Die kompleks is baie veilig met afstandbeheerde hekke, diewering, veiligheidshekke en elektriese heining. Dit is ook naby 3 skole, winkelsentrums en hoëwee, ideaal vir eerste kopers, paartjies en afgetredenes. Netjies en instapgereed. Skakel my gerus, Pieter, by 082-926-4546. Ek herhaal 082-926-4546.
0: Dankie Pieter, altyd lekker om van jou te hoor en onthou as jy dalk dink dis die eienaam vir jou, kan jy vir Pieter 'n lykie gee op 082-926-4546.
3: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.za.

0: Rian, hoor gou hierdie naam. Keukenhof.
1: Hey, ek dink aan tulpe.
0: Ja, jy dink reg. Keukenhof is natuurlik eintlik beteken dit kombuis tuin. En dit is presies wat dit was. Dit was 'n ou kasteel aan die buitewyke van Amsterdam. En dit was die tuine waarin hulle die groente en die kruie geplant het, wat toe nou jare later omskep is in 'n park. En jaarliks is hierdie park word hy oopgestel hier in die lente tyd in die noordelike halfrond, wanneer dit nou tulpetyd is in Nederland, en dan vir so 5-6 weke kry 'n mens die kans om enige tulp waarna jy jou kan voorstel, kleure, geure, vorms, whatever is your fancy, jy gaan dit daar kry in 'n tulp.
1: Ek moet vir jou sê, ek die eerste keer toe ek na hierdie Keukenhof toe was, het ek gedink, wat is die hype van dit? Ek kon nie genoeg gekry het van al daai verskillende
0: soorte daar is van nie. Enige kleur, enige vorm, want eintlik wat 'n tulp toe nou so vreeslik, daar was 'n vreeslike hype gewees, moes dit 200 jaar gelede, omheen met 300 jaar, in die tyd van die VOC, was 'n tulpbol so gesog, dat het meer as die prys van 'n huis was.
1: Yes.
0: En mense het weddenskappe aangegaan oor wat 'n kleur en vorm die blomme gaan wees, want het is eintlik 'n fungus, 'n parasiet wat groei in binnen die bol, wat maak dat hy hierdie jaar, lyk hy so, volgende jaar is hy bietjie gevrulde blaartjies, jaar aan jaar is dit ronde blaartjies, en mense kon nie verstaan wat dit was nie, hy het nie besef, is eintlik 'n siekte wat die blomme het nie.
1: Oh, interessant.
0: So, so word hierdie tulpe toe nou so luxe artikel, maar it didn't last, nie?
1: Ja, it nie, dit het maar. Maar het jy al van die luisteraars gesê, waar die tulpe eintlik vandaan kom?
0: Is mos eintlik van Turkye af, nê?
1: Baie interessant.
0: En die naam tulp kom van die Arabies wat beteken tulband.
1: Jo!
0: Maar die vorm het hulle laat dink aan dit. Maar daar is so baie stories oor tulpe. Ek gaan jou nou nie verder verveel nie, maar hoekom praat ek vandag oor tulpe?
1: Want ons het natuurlik ons baie gevulde blommetoere in April en Mei. So, gaan ons net Nederland toe? Nee, natuurlik, ons gaan al die pad af daar na Duitsland toe. En die hoofaar van Duitsland is die Rijn rivier.
0: Die Rijn, die ewige Rijn, magtige rivier. Tjoch, kyk, die Rijn is so belangrik, nie net vir Duitsland nie, vir baie Europese lande, want is natuurlijk 'n transportmiddel en 'n vervoermiddel, maar die Rijn, as gevolg van die Rijn, kan Duitsland spog met van die lekkerste wyne.
1: Oh, ek het gehoop jy kom met hierdie wyne uit. Word dit nie 'n Riesling genoem wat hulle daar sou verbou nie?
0: Kyk nou, hulle Rieslings is heerlik, nee, en 'n Riesling en 'n Veltlinger. Hulle het wonderlike wyne en mense assosieer nie Duitsland noodwendig met wyn nie, maar die wingerde word so weerskante van die Rijn aangeplant en die weerkaatsing van die son op die water val op die walle van die Rijn, wat dit 'n perfekte mikro atmosfeer kan jy maar sê, maak om druiwe aan te plant en wingerde en hulle maak heerlike wyne.
1: Ah, oh, dit is.
0: Heerlike wyne en ons gaan wyn proe,
1: ek dink ons gaan wyn proe en weet jy wat ons jou ook opvat? Ons vat jou op so kabelspoortjie, jou voetjies hang so af, onder kan jy vir jou 'n champagnetjie of 'n wyntjie kry en dan gaan ons oor al hierdie Riesling wingerde, gaan ons gaan tot
0: bo
1: by die monument. Op wat 'n wonderlike tyd.
0: Mooiste uitsig en ons sien die Niederwald monument wat een van die belangrikste monumente vir die Duitsers is, so al in die Rijnvallei kuier ons drink wijntjes, proe wijntjes, koop wijntjes, en dan gaan ons aan, want hierdie toer is so lekker uitgebreide toer, en dit is so kom ons het een van ons flagship toere noem, nee?
1: Dan gaan ons nie bykie vir die mense vat op 'n Rijnvaart ook daarom nie.
0: Ons doen 'n Rijnvaart, ons doen selfs verder af in Duitsland die Swartwoud koekoekwêreld, en hierdie toer is
1: Swartwoudkoek. Daar sê.
0: Dis 'n uitgesoekte toer, dis 'n uitgebreide toer, want ons gaan Switserland toe, ons gaan Oostenryk toe, en ons eindig, raai waar eindig ons?
1: Laat ek dink, geef my 'n clue.
0: Daar is baie water, daar is baie rooiwyn, pasta, en daar is gondels.
1: Ja, daar sê, Venetië, dit is jy.
0: Dit is Venetië. Luister, ons eindig natuurlijk in Venetië. So, ons begin in Nederland met tulpe en ons ry deur die hele Europa. So 'n lekker jy weet, verkenningstoer wil ek amper sê. Jy leer ken Europa op 'n ander manier in die lente, van tulpe tot sneeu, tot swartwoudkoeke en likeure, tot wonderlike pastas, gondels, Adriatiese see
1: in Venetië. Lekker warm om te eindig ook. Nou Elsa, Waarheen volgende?
0: Ek denk volgende keer sê jy vir my waarheen volgende.
1: Ek kan nie wag om vir julle te sê nie.

0: Armand Hofmeyer met keistrekker. Dit is letterlik nou, ons is aan die einde van hierdie program, ek wil het jy glo nie, Jaco kyk vir my met evil eyes om te sê, kom my luisteraars, wag vir my, man, dit was die heerlike 3 ure saam met jou, jou boodskapies, jou stemnotas, ons geniet het altyd hier by die naweek ontbyt.
1: Ja, en gaan groot, of gaan huis toe, skreeklap af vir die balke, en dan kyk ons of gaan het vandag, en dan sien ons vir jou weer morgenoggend tussen 6 uur en 9 uur, vir ons gereelde sondag afspraak op die 23 augustus. Nee, lekker saam met Jaco uit die hele klomp plan om jou geselskap te hou tussen 10 uur en 2 uur, en dan sien ons jou morgen.
0: Ja, nee, so geniet die game, geniet die vleisies, een van ons, Louise sê eindelijk, en ek sal eindig met hierdie, Louise sê vir ons, Bonnie, goeiemorgen Corbin, jou 2,5 uurse braai was jou vierdoop en moes gewys het wat in jou is, gelukkig het jy geslag. So ja, nie, ek het nou klaar myself bewys, hierdie proefperiode is oor, so ek kan nou terug sit, ek kan my tyd geniet, en ek kan die vleisies geniet wat van die kool afkom, sonder om 'n vinger te lig. So as jou planne is soos ons om die dag met sport ten volle te geniet, heel lieflike dag en ons sien mekaar morgenoggend.
1: Bye.

0: se mooiste bestemmings, reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterreense kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke vrydag en saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 Dele winkel.
2: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Musiek sonder ophou. Bok Radio.
5: Hierdie program word geborg deur Fishaways. Catch it fresh.
6: Die country top 10 met Jacques de Villiers.
7: Are you sure you're gonna be able to do this without your wheelie chair?
8: Someone get small fry booster seat.

0: Jaco de Villiers.
1: Dis Saterdagoggend, ek sê vir jou hartlike goeie môre hier uit die Bok Radio Ateljee. Voel heel vreemd om 'n slag weer in die ateljee te kuier nadat ek vir die laaste paar Saterdae gereeld by 'n buiteuitsending was, maar dis super lekker om vanoggend weer saam met jou te kuier hier op jou beter alternatief. Eerstens baie dankie aan Corbin en Bonita wat vir jou geselskap gehou het hier op hierdie Saterdagoggend vanaf 7:00 tot 10:00. Môreoggend is hulle weer terug, hierdie keer tussen 6 en 9 op 'n Sondagoggend natuurlik. Maar vir die volgende 4 ure is dit ek en jy, en ek het vir jou 'n super lekker program saamgebring. Die eerste uur van die program is country musiek. Ons kyk wat daar die country top 10. Dan tussen 11 en 12 het ek vir jou splinter nuwe musiek saamgebring, en ek moet sê hierdie week is daar 'n paar lekker treffers wat ek vir jou saamgebring het wat gister of gedurende hierdie week wat verby is vrygestel is. En dan tussen 12 en 2 is dit tyd vir die Bok Radio Top 20. En ek gaan ook hier in die laaste uur van die program met Andriet gesels van Mondvol Koekies. Nou ja, jy behoort van haar te ken, jy behoort daai lekker produk van haar te ken, en sy gaan 'n bietjie kom gesels oor hulle betrokkenheid by die Woordfees hierdie jaar. So maak seker dat jy naby aan jou radio bly, lekker propvol, klomp dinge wat ek jou nog gaan vertel. Ek gaan vir jou vertel van die bokkies, die bokboot. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor Kiep Moor. Ons gaan ook gesels oor die Bok Radio Golfdag. Om die draai. Gaan vir jou net so 'n bietjie meer daarvan vertel sonder om te veel uit die sak uit te laat. Maar vir nou, kom ons begin met hierdie week se top 10. Country top 10 tyd hier saam by Jacque met my gesels op 074-200-989. Ons begin met hierdie week se nommer 10 boord aan Koei Wetzel en Ella Langley. En die liedjie se naam is Jaded, en dit is hierdie week se nommer 10. Goeiemôre.
0: Nommer 10.

0: Dis hierdie week se nommer 10, Jaded, 5 minute oor 10, ons sê baie dankie aan Fishways, wat seker maak hierdie program kan elke saterdag tussen 10 en 2 vir jou net die beste musiek speel. Baie baie dankie Fishways, net die na tyd vir hierdie week se nommer 9.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saam.
5: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Net vir jou. 24 uur a dag, 7 dae a week. Die grootste verskeidenheid, Bok Radio.
0: Grootste verskeidenheid van muziek en ek hoop, jy het al jou kaartjies vir die Bokkies 2026. Dis die 15de November by Grand West Grand Arena en jy kan uitsien na lekker vertoonings. Jy kan ook uitsien daarna om die bokspan op hulle beste en mooiste te sien, wat julle nog ooit gesien het, elke jaar, dan maak ons ons mooi, en ons gaan daar na Grand West, en ons vereer die landse kunstenaars, in terme van die beste liekie, beste manlike, beste vrouwelike kunstenaar van die jaar, liekie van die jaar, allerhande interessante kategorieë waarop jy ook kan stem, jou opinie kan lever, binnenkort gaan ons die, ons is nou bezig met die nominatieproces, en daarna gaan ons vir jou die geleentheid gee om te stem vir jou gunsteling, en dan by die 15 November, dan is het so good tyd, dat ons die trofees oorhandig aan die wenners, en hierdie jaar by die bokkies kan jy uitsien na kunstenaars, ons MC's is Koenie de Villiers en Rocco de Villiers, hulle gaan ons twee MC's wees vir die aand. Bok van Blerk gaan daar wees, Benice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Henry Baard, Andreet, Lia, Postuif, Enke, Darren Disma van die kunstenaars wat jy daar op die verhoog kan sien. Bokspan wat daar gaan wees, dis die Afrikaans 101 thema. Bokkies gaan hierdie jaar oor jou en jy gaan binnenkort in die volgende paar weke uitvind wat ons alles gaan doen, hoe dit gaan werk, hoe dit jou bokkies gaan wees, maar jy gaan nie die ervaring kan hê as jy nie daar is nie. So kry jou kaartjies nou, by iTickets, gaan loer daar, gaan Google net Bokkies 2026, het sal vir jou deurvat na die webblad by iTickets, waar jy dan jou kaartjies kan bespreek. Om saam met ons te kom kuier, op die 15 November is een zondagmiddag, is lekker weer terug op een zondagmiddag, ek weet was laas jaar op een saterdag aand, volgende jaar, of hierdie jaar eindelijk, is het weer terug op die zondagmiddag, so jy het geen verskoning om jou kaartjies te kry, om saam met ons te kom kuier, op die 15 November nie. Baie dankie Alwyn en Linda. Linda en Alwyn het vir my laat weet, hulle het hulle kaartjies, hulle gaan vir ons sien daar by die bokkies. Kan nie wagie, kom sê vir ons hulle ook daar. Is altyd lekker om vir jou die luisteraar te ontmoet. Nou tyd om terug te gaan na hierdie week se country top 10. Hierdie week se nommer 9 behoort aan Luke Bryan. Liedjie se naam is Signs. En dan ook hierdie week se nommer 8 behoort aan my Estes. En sy sê, the 90s cold. So hier is jou nommer 9 country treffer hierdie week op die country top 10 is Luke Bryan met Signs en nommer 8 is My Estes met the 90s cold.
8: Nommer 9.

Is my Estes, the 90s call, hierdie week se nommer 8, is kwart oor 10, jy is op Bok Radio, het vir gesê, so hier net na 1 gaan ek gesels met die dame daar van Mondvol Koekies. Sy gaan met my kon gesels, Andriet, oor hulle betrokkenheid by hierdie jaar se woordfees daar in Stellenbosch. Ek sien baie uit om van haar in die ateljee te, ek weet nie of jy al ooit van tevore Mondvol se koekies probeer het nie, maar dit is verskriklik lekker. So, maar ons gaan later met haar daar gesels, so net na 1. Nog 'n verrassing wat vir jou so klein bietjie later wag, wat ek nie nou vir jou kan sê nie, maar ons baie, baie dinge waarna jy kan uitsien. So, ek wil eerstens ook som hierdie geleentheid gebruik om vir almal wat so ver trokke is by die insamelingspoging, die hardloop vir hoop projek. Dit gaan natuurlik daaroor dat elke jaar Augustus fokus hoop daarop om sanitêre doekies in te samel vir meisies, skoolgaande meisies wat dit nie kan bekostig nie en wat as gevolg van daai spesifieke ding die hele paar klasse in die jaar mis by die skool. So elke jaar het hoop hierdie poging en dan kom ek so bietjie aan boord en ek probeer vir hulle help deur 200 km te hardloop en dan 1000 pakke sanitêre doekies in te samel. So jy sal onthou ek het hierdie week so klein bietjie saam met Monique ook op die lig gekuier. En dit is ook daar oor gesels, hoe belangrik dit is, en ek dink nie daar is iemand op wat luister, wat nie weet hoe belangrik hierdie onderwerp is nie, maar ek het, my poging is elke jaar om 1000 in te samel. So ek het nou gister die baie goeie nuus gekry, dat tot dusver staan ek op 1126 pakkies sanitêre doekies, en hoop is nog so hele paar duisend werk, nie weet hoe belangrik hierdie onderwerp is nie, maar ek het, my poging is elke jaar om 1000 in te samel. So ek het nou gister die baie goeie nuus gekry, dat tot dusver staan ek op 1126 pakkies sanitêre doekies, en hoop is nog so hele paar duisend weg van hulle mik.

0: Nou op pad is en jy is nog nie betrokke nie, so hoe my poging werk is vir elke 5 km wat ek gaan hardloop, daag ek mense uit om ten minste 2 pakkies sanitêre doekies te skenk of 'n kontant bydra te gee. Dit is hoe ook al jy daaroor voel, maar ek draag vir jou uit om vanoggend wanneer jy nou op jou Saterdag inkopies gaan, gooi so 1 of 2 pakkies daar in jou trolley en kom laai dit hier by die Bokradio ateljee af. Ek is hier tot en met 2 uur vandag. Kom loer in, kom lewer dit hier af. Jy gaan 'n enorme verskil maak in meisies se lewe. So jy kan ook 'n kontantskenking maak as jy dit wil doen, dan kan jy ook met my in kontak kom hier op die ateljee se WhatsApp lyn met 0742000989 en dan sal ek vir die bank besonderhede gee vir hoop waar jy dan jou skenking kan inbetaal. So dis baie maklik en eenvoudig as jy nou winkels toe gaan. Iemand het nodig vir ons op die lig gevra hoeveel kos dit. Wel, dan seker maar af waar jy gaan koop, maar enige prys vanaf R6 tot en met so R25 'n pakkie. So gaan asseblief kom al help ons om 'n verskil te maak. Help vir hoop om 'n verskil te maak. Hulle is nog 'n hele paar duisend weg van hulle mikpunt af, maar met jou hulp kan ons vir hulle help. So as jy na winkels toe gaan, gooi so 'n paar pakkies daarin en kom lewer dit hier af by die Bokradio ateljee. Ek is hier tot en met 2 uur vandag. Tyd vir hierdie week se nommer 7, geen onbekende as dit kom by country musiek nie. Haar naam is Dasha en sy is hier in die nommer 7 posisie met Memo.
1: Nommer 7.

Maak gereed vir 'n onvergeetlike oggend wat een van rugby se grootste wedywerings vier. The Rivalry Breakfast, SA versus All Blacks vind op 27 Augustus by the Banya Tigervallei sentrum plaas. Beleef rugby legendes Bryden Paul se Bakkies Botha, Steven Kitsoff en Andrew Mertens terwyl hulle legendariese stories en onvergeetlike oomblikke deel. Heerlike kos, legendariese persoonlikhede

0: en ongelooflike rugby wag. Kaartjies verkoop vinnig. Bespreek vandag by cpolite@freecubemanagement.co.za. SA versus All Blacks, een wedywering generasies van legendes. Tuiger van Lys Sentrum, dit gaan alles oor jou.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurrande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Falmouth en Tokyn. Die selfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine and Ford quality.
4: Oh yeah!
5: Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: 24 minuut oor 10, jy is op Bok Radio, saam met Jaco en his country top 10 tyd, en dit is dan nou tyd vir hierdie week se nommer 6, behoort aan Zach John King, hy sê Run For Them Hills, hierdie week se nommer 6.
7: Nommer 6.

Hierdie week se nommer 6 behoort aan Zach John King Run vol wem heel 27 minute oor 10 uur op Bok Radio. Wat 'n snaakse weeroggend. Toe ek vanoggend vroegoggend so 'n bietjie gaan draf het daar in Blouberg, het dit eintlik so mooi oggend gelyk en dit is so 'n bietjie mistig aan hierdie kant van die wêreld en mis so 'n bietjie weggetrek nou, maar dit lyk maar interessant, as ek so hier die ateliers en vensters kyk. Nou, daar is nog so paar country liedjies oor van hierdie week se country top 10. Ek het ook vir jou babbling ander country treffers en dan in die volgende uur tussen 10 en 11, ach, tussen 11 en 12 jammer, het ek vir jou nuwe musiek saamgebring en super lekker nuwe musiek. En hierdie week is daar heel wat mooi interessante, lekker liedjies vrygestel. So, bly ingeskakeld tussen 11 en 12, waar jy jou opinie kan lewer oor hierdie nuwe musiek. En as jy nog nie vanoggend 'n draai gemaak het op Bok Radio, Bok TV se Facebook bladsy, wil ek jou aanraai om dit te gaan doen. En as jy nog nie daai blad gelike het nie, gaan doen dit ook sommer nou dadelik. Want dis die plek waar ons vir jou op hoogte hou van alles wat ons doen en aanpak hier by Bok Radio. En jy sal sien, ek het vir jou 'n plasing daar gemaak oor môre se Bok Radio Golden Oldies. En ek is elke week super opgewonde oor die mini-konsert tydens die program, maar môre is ek ekstra opgewonde. So gaan loer gou eers daar op Bok Radio Bok TV se Facebookblad voor ek vir jou sê wie die mini-konsert is. Ek gaan dit vir jou later sê, maar as jy daar gaan loer en jy gaan like sommer daai post, gaan jy sien wie môre se mini-konsert is. Ek kan vir jou sê dis een van die mees suksesvolste vroulike groepe van die jare 80s. So, bly ingeskakel daarvoor môre saam met my, maar gaan loer eers daar op Bok Radio Bok TV se Facebookblad. Tyd vir hierdie week se nommer 5, Shaboozy, Leon Bridges met Burn It Down is hierdie week se nommer 5 en dan hierdie week se nommer 4 is behoort aan die dames wat hierdie week by hulle look kom kuier het in die ateljee. Dis Blackbird met Rain On Me wat hierdie week se nommer 4 is.

0: is Blackbird met hierdie week se nommer 4, Rain on Me. Hierdie drie dames het hierdie week ook saam met Lelonie Atelier kom kuier, so ek hoop jy het daai misgeloopie. Indien wel, kan jy gerus ook daar gaan loer op ons Bok Radio Facebookblad. En dis ook waar ons gereeld vir jou potgooie plaas van dalk iets wat jy gemis geloop het hierdie week, as jy dalk 'n onderhoud nie gehoor het nie, of as gevolg van 'n sekere rede nie naby jou radio kon wees nie, dan is dit die plek waar ons vir jou al daai potgooie ook laai, so dat jy agterna daarna kan gaan luister. Net hierna het ek vir jou drie splinte nuwe bubbling under country treffers.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaway's Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaway's today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig, of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

0: TV.
1: Ja, jy is op Radio Wolk TV, 3 splinte nuwe country treffers wat ek vir jou saamgebring het wat nog nie deel is van die country top 10 nie. Wie weet, miskien maak hulle volgende week hulle verskyning as deel van die country top 10, maar vir hierdie week speel ek hulle net vir jou as bubbling under treffers. Jordan Davis, Semes, Mitchell Tenpenny met Speed of Light en Zach John King en Brooks and Dunn met Way to Go is jou 3 bubbling under treffers.

0: Lekker treffers as deel van hierdie week se country babbling ander treffers. Baie dankie Fishways, hulle is die mense wat seker maak dat ons elke saterdag lekker tussen 10 en 2 kan saamkuier. As jy nog nie draai gemaak het by jou naaste Fishways nie, waarvoor wag jy van die lekkerste chips en skyfies wat jy by hulle te koop kan kry? So gaan loer gerus of gaan loer op hulle webblad. Dis Fishways. Net hierna is dit tyd vir hierdie week se top 3 country liedjies.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishways se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: 98.9 FM. Radio.
0: Jy is op Bok Radio saam met my Jaco elke saterdag tussen 10 en 2 met jou Bok Radio Country Top 10 onder andere. Volgende uur nuwe musiek wat op jou wag, so kruis lank jou foon naby want jy gaan hom in die volgende uur definitief moet gebruik. Ek gaan vir die nuus om 11 lees en net daarna is dit tyd vir Laai of Waai of Kraakvaar Splinter nuwe musiek. Hierdie week se nommer 3 behoort aan 'n man met die naam Jerry Roll. Die liedjie se naam is Hands Up.
5: Nommer 3.

0: Ja, Jenny Roll sê, put your hands up. Ah, sy, sit op in die lucht, 7 minute voor 11, jy is op ook radio tyd vir die week, sy nommer 2, as het kom by die country top 10, Shania Twain, hoe lekker is om te kan sê, Shania Twain is hierdie week op nommer 2.
1: Nommer 2.

0: Laimar die country koningin Shania Twain met Stranger Things. 4 minute voor ek vir jou die nuus om 11 gaan lees en tyd vir hierdie week se nommer 1 country lied. Ja, ook geen onbekende as dit kom by moderne country musiek nie. Morgan Wade. Hierdie week se nommer 1 met Love's Insane.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio Hoofdrakke.
1: In die nuus om 11 op hierdie Saterdagoggend. 'N Politieke ontleder sê die ANC se steun het afgeneem op plaaslike owerheidsvlak en grenspolisie konfiskeer 2.1 miljoen rand se onwettige sigarette.
2: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die politieke ontleder Nsekelo Breakfast sê die ANC se keuse van burgemeesterskandidaate hierdie naweek is belangrik, aangesien die party 'n beduidende afname in steun op plaaslike regeringsvlak ervaar. Die ANC stel hierdie naweek sy 2026 plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Diepsloot, Gauteng bekend. Breakfast het aan die SABC gesê, die party het gesukkel met dienslewering en bestuur. Hy het die ANC egter erkenning gegee vir die vorming van die plaaslike regeringsraamwerk. Grenspolisie en gesamentlike taktiekspanne het hulle optrede teen sigaretsmokkelary verskerp en verskeie smokkelbesendings ter waarde van miljoene rande onderskep. 'N 44-jarige buitelandse burger is by Beitbrug in hegtenis geneem nadat 460 bokse onwettige sigarette ter waarde van ongeveer 2.1 miljoen rand na bewering in 'n vragmotor versteek was. Soortgelyke beslagleggings ter waarde van ongeveer 2 miljoen rand is by die Grobbelersbrug en Mabeskraal aangemeld. Owerhede sê die operasies is deel van 'n verskerpte aanslag op oorgrenshandel. Eskom het die finale betaling van die stad Johannesburg en City Power ontvang, wat opgehoopte agterstallige elektrisiteitsskuld van meer as 5.25 miljard rand ten volle vereffen. Die netsmaatskappy sê die stad se elektrisiteitsrekening vir Julie 2026 ter waarde van 1.86 miljard rand sal teen die vervaldatum van 31 Augustus betaal word. Eskom het gevolglik sy proses teruggetrek waarvolgens elektrisiteitsvoorsiening onderbreek sou word. Die woordvoerder van die netsmaatskappy Daphne Mukwena sê die ooreenkoms ondersteun sy finansiële volhoubaarheid en betroubare elektrisiteitsvoorsiening. Ten slotte net weer hoofnuus, 'n politieke ontleder sê die ANC se steun het afgeneem op plaaslike owerheidsvlak. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuusbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: by car, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio, ook op Bokvisie. Hierdie program word geborg deur Fishaways. Catch it fresh.
4: Ja, baie dankie Fishaways, dat julle seker maak, ons kan elke saterdag lekker saamkeer. Nou is het tyd vir nuwe musiek. Kraakvars, splinterniet, dit is die geleentheid en jou geleentheid in die program, wat jy het om jou lyf baas te hou oor Bok Radio se speellys. So, ek gaan nou vir jou in die volgende uur so omtrent 10 liedjies speel, wat allemaal niet is, hulle het allemaal hierdie week of binne die laaste 2 weke hulle verskyning gemaak, meeste van hulle het gister hulle verskyning op die muziektoneel gemaak, en ek gaan hulle vir jou speel so 1 vir 1 en dan gaan jy na jou selfoon wat heel waarschijnlijk daar in jou hand is of na by jou leeg gryp en jy gaan intik 074-2009-89 en nadat jy na elke een geluister het, gaan jy vir my dan of die woord laai stuur of die woord waai. Laai beteken, jy wil hê dat die liekie moet op die Bokradio speelhuis gelaai word, wat beteken jy gaan hom baie gereeld hoor hier op die liggolwe van Bokradio. As jy dink, nee, ek dink nie, hierdie een gaan lekker inpas by die Bok Radio klank nie, of hierdie een is nie spesifiek vir my nie, dan stuur jy vir my die woord waai, en indirect beteken dit dan, dat jy sê, jy wil nie weer in die toekomst hierdie liedjie hoor op Bok Radio se speellysie. Dit is baie belangrik, is baie lekker, jy lou jou lyf baas vir so uur op Bok Radio se muziek speellys. So ons begin met twee manne wat geen bekendstelling nodig het. Hierdie een se naam is Elof en die ander een se naam is Rikus Nel. En hulle het 'n nuwe een vrygestel met die naam Eie Smaak en jy kan dan luister en vir my laat weet of dit jou eie smaak is en of jy dit daarvan sal hou dat ons dit met laai of waai. So hier is Elof en Rikus Nel met Eie Smaak.
5: Hou van een stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
6: Vir my is het net een lijf, maar ek verstaan.

Ja, Splinter Net, dis Elof en Rieke Snel, die liedjie se naam is Eie Smaak. Baie dankie vir almal se boodskappe wat inkom wat vir my sê laai of waai. So daar was nou jou eerste een, die eerste een waarna jy geluister het en dit is nou jou eerste geleentheid wat jy het om vir my te sê of jy dink daai spesifieke een van Rieke Snel en Elof verdien 'n meer permanente plek hier op die Bok Radio speelhuis. Dan gaan jy vir my stuur laai by 074-2000-989. Nou is die tyd vir jou volgende week, vir jou volgende een, en ek het vir jou gesê dat hierdie week is daar heel wat lekker treffers wat saamgekom het. Volgende een is van 'n man met die naam Prop. Nou ja, jy behoort vir hom ook al ten hierdie tyd baie goed te ken, en Prop is terug met 'n splinternuwe liedjie, en hierdie liedjie se naam is Elke Hond. Ja, elke hond kry sy dag, nê? So hier is Prop, dis jou tweede splinternuwe vrystelling wat ek vir jou saamgebring het. Jy sê vir my laai of waai, Prop se Elke Hond, 074-2000-989.

Dis prop met elke hond. Ja, elke hond kry maar sy dag, né? Hulle sê 'n brak kry 'n lang naweek. 13 minute oor 11, jy is op Bok Radio. Dit was prop gewees met elke hond. Nou het ek vir jou nog een, hierdie keer van Engelsman. Die man se naam is Andy Grammer en jy behoort vir Andy Grammer ook baie goed te ken. Geen onbekende as het kom by musiek nie en hy is terug met 'n splinter nuwe een. Hierdie een se naam is All I Want Is You. Splinter nuut van Andy Grammer. Wat dink jy hiervan? Gaan ons hom laai met 'n eerder waai 074 2009.

0: een van ons bemarkers, kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Oh yeah!
3: Op Bok TV. Jy is op Bok Radio en dis tyd vir jou nog splinte nuwe musiek te speel en jy het dan jou geleentheid en opinie om vir my te sê, wat dink jy? Laai of waai? Nou die volgende een is van ons nuweling van die jaar wat laas jaar ja, die Bokkie toekenning gewen het vir die nuweling van die jaar, Brandon Miles, en hy is terug met 'n splinter nuwe treffer, hierdie een se naam is Soentjies. En jy kan laat weet, wat denk jy daarvan? Gaan ons vir Brandon Miles laai met Soentjies 074-2989 of moet hy waai? Jy laat weet vir my.

0: vra.
1: Ja, tong uitsteek is soentjies vra. Jy laat weet vir my, wat dink jy van daai een? Of het 'n laai is vir Brandon Miles se soentjies, of gaan hy eerder waai? Volgende een is vir my interessant, want hierdie man het was ek 'n groot aanhanger van toe hy begin musiek maak het, 'n man met die naam James Blunt. En ek weet, jy sal hom natuurlik ken vir 'n

Hy van sy treffers en maar ek dink een van sy grootste treffers wat hy ook nie so baie blootstelling voor gekry het nie is 'n liedjie met die naam Monster en of Monsters wat jy ook al gaan luister op YouTube of waar ook al jy jou musiek luister en ja jy kan gerus so maak James Blunt maar hy's terug met 'n splinte nuwe een hierdie een se naam is Tastes Like Summer nog nie vandag in die Kaapse omgewing nie maar miskien daar waar hy is Tastes Like Summer, jy laat weet vir my, wat denk jy van hierdie een splinte nuut van James Blunt, Tastes Like Summer.

Ek dink is ongelooflik lekker om vir James Blunt terug te hê met nuwe musiek, Tastes Like Summer. 074-2989. Nou, hierdie een wat ek nou vir jou gaan speel, het ek so my hierdie week al agtergekom, gaan 'n groot gunsteling raak by ons luisteraars. Liekie is 'n liekie met die naam Winterblou. Liekie deur Kobus Snyman en Amorey. En jy kan nou luister en vir my laat weet, wat dink jy daarvan? Moet ons het laai? Moet hy waai? Winterblou is die liedjie se naam, 074-2989.

0: Kobus Snyman en Amorey met Winterblou. Splinternet, wat dink jy daarvan? Laai of waai? Net hierna het ek vir jou nog 'n paar splinternuwe treffers wat ek vir jou saamgebring het. Baie dankie, Fishways.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishways se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Oh, daar gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Radio.
1: Dis so 27 minute voor 12 uur op Bok Radio saam met Jaco de Villiers. As jy dalk nou eers ingeskakel het, waar was jy nog die hele oggend? Ek het al vir jou die lekkerste musiek gespeel en dan tussen 12 en 2 het ek vir jou nog lekker musiek wat op jou wag. En ek het vir jou die Bok Radio top 20. Ek het vir jou keiergas wat kom keier, André Het van Mondvol Koekies. Kom maak het draai hier by my in die atelier. En dan het ek ook nog vir jou klein bietjie later nog 'n verrassing wat ek nie nou al vir jou wil sê waarna jy kan uitsien nie, maar bly maar net naby aan jou radio. Nog splinter nuwe musiek wat ek vir jou het, hierdie een is van 'n man met die naam Franco. Nou jy sal onthou dat Franco het 'n treffer met die naam Kaal Sigarette en wat ook baie goed gedoen het op die Bok Radio Top 20 en hy is nou terug met 'n splinter nuwe treffer. Hierdie keer is die liedjie se naam Parelberg. En jy kan dan luister en vir my laat weet, wat denk jy daarvan? Dis Franco met Parelberg. Gaan ons hom laai? Moet hy waai? Jy laat weet vir my.

0: Is Demi Lee Moore en Jacobus met probeer een van haar baie mooi treffers vir my. So kom ons kyk wat dink jy, laai of waai by 0742000989. Ek hoop dat jy al teen hierdie tyd al jou kaartjies het vir Kiep Moore. Nou ja, Kiep Moore kom maak 'n draai by ons in Oktober. Daar is twee vertonings om hier in die Kaap en dan een vertoning daar in Pretoria waarna ons ook super baie uitsien. En van ons bokspanlede gaan so 'n bietjie saam gaan Pretoria toe. So as jy daar in die Pretoria Johannesburg omgewing bly en jy wil nog altyd jou bok radio omroeper ontmoet het, dan gaan hierdie heel waarskynlik jou geleentheid wees by daai Kiep Moore vertoning. Ons het ook hierdie week bekend gemaak dat by een van die Kaapstad vertonings gaan Spoegwolf een van die openingskunstenaars wees. So maak seker jy kry jou kaartjies as jy dit nog nie gedoen het nie. Jy wil nie daai persoon wees wat op die einde van die dag die maandag terugkom by die werk en dan sê almal vir jou, hoe was die vertoning? En dan sê een van die mense wat sê, o ja, nie, maar ek was hier daar gewees hier. So kry jou kaartjies so gauw as moontlik, alles daar op iTickets en vir al die dinge waarvan ons vir jou vertel, kan jy of op Bok Radio Bok TV se Facebook blad een loer gaan gee of jy kan natuurlijk ook na ons Bok Radio webblad toe gaan, waar jy ook Bok TV kan kyk, jy kan online luister, jy kan so 'n bietjie meer lees oor ons as omroepers, jy kan sien hoe like ons, as jy ingeskakel kankel is op Bok TV, kan jy sommer sien hoe saai ons ook regstreeks uit. So, gemaak het draai daar op ons Bok Radio webblad, as jy nog nie het die, en ook al die inligting wat jy gaan nodig hê rondom vertonings, of wat op jou wag, dinge soos die bokboot en al die dinge, gaan jy daar te sien kry. Net hierna vir jou nog een van die treffers waarna ek die hele week uitgesien het.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entusias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Wereldwijd net vir jou. Bokradio.co.za
0: Bokradio.co.za en dit is nou tyd vir nog 'n splinter nuwe treffer wat vrygestel is. Nou hierdie een mag jy dalk vir my sê, Jaco, dis nie niet nie. Dit is niet. Want jy sal onthou, hele paar jare terug was daar 'n groep met die naam Hulle gewees. Nou, hulle het onder andere bestaan uit Johan Oberholzer. Nou, Johan Oberholzer het ongelukkig so paar jaar gelede vir ons verlaat en hy was een van ons landse beste liedjieskrywers gewees. En daar is soveel mooi Afrikaanse treffers wat uit sy pen uitgekom het. Een van daai treffers en een van die liedjies wat hy as deel van die groep Hulle opgeneem het, was 'n liedjie met die naam Laaste Asem. En dit was op daai stadium 'n baie groot treffer vir die groep Hulle. En toe het twee van ons landse topkunstenaars besluit, hulle wil hulde bring aan Johan Oberholzer en hulle wil ook hierdie liedjie so 'n bietjie van 'n nuwe kleur en 'n nuwe geur en 'n nuwe baadjie gee. En daai liedjie, Laaste Asem, is toe nou hierdie week vrygestel deur Roan de Tooy en Monique. En vir my baie lekker om weer ook Monique se stem te hoor terug deel met nuwe musiek. En sy en Roan de Tooy het toe nou gister hulle weergawe van Laaste Asem vrygestel. So hier is dit, jy gaan dan luister en jy gaan vir my laat weet of jy dink dat Laaste Asem moet 'n plek kry hier by ons op die Bok Radio speellys. Maar hier is Roan de Tooy en Monique met laaste asem.

as daailikie jou nie hoendervleis gegee het nie, ja, dan weet ek nie. Ek is mal oor hierdie een van Rwanda Toy en Monique is een van daai covers wat maar kan bly volgens my. So baie dankie vir almal se opinie en wat vir my sê of het gelaai of waai. Ja, of moet waai, jy gaan maar met ingeskakel bly om uit te vind in die volgende paar weke of jou opinie dan nou definitief, of die meeste mense se opinie vir laai of waai was. Kom ons sê dit eerder so. Nou die volgende een is die laaste drie van hierdie liedjies, is daar nog twee oor. Die een wat ek nou vir jou gespeel het, natuurlijk was Rwanda Toy en Monique met Laaste Asem, en nou speel ek vir jou iets van Ivan Roo, wat jy ook volgende jaar op die Bokboot te sien kan kry. Nou Ivan Roo is terug met splinter nuwe musiek, en hierdie een se naam is Liefie Lyf. En jy gaan nou na luister, en na gaan jy vir my moet laat weet. Dink jy dat Liefie Lyf van Ivan Roo is een van die liedjies wat jy meer gereeld wil hoor hier op die Bok Radio speel, as dan gaan jy vir my sê laai, of al dan nou nie, waai.

Dis Ivan Roo met Liefie Life, jou tweede laaste splinternuwe treffer wat ek vir jou saamgebring het. Ek dink is 'n lekker dans een daai van Ivan Roo. Nou die laaste een het ek vir laaste gelos met 'n spesifieke rede, want ek is 'n groot aanhanger van hierdie man se musiek. Sy naam is Danny Smoke en hy het al vir ons in die laaste paar jare baie groot treffers gebring soos daar was een van hom met die naam Yskas Skuif, wat jy sal onthou, Karina, en baie ander treffers wat hy in die laaste paar jare uitgebring het. Maar hy is nou terug met 'n splinternuwe een, en hierdie een se naam is Lyftaal. En dit is Danny Smoke met sy treffer Lyftaal, wat jou laaste splinternuwe treffer is. Jy laat weet vir my of jy dink hierdie een moet gelaai word, of dink jy, hy moet maar eerder waai. Dis laai of waai by 074-2009-89. Dis Danny Smoke met Lyftaal.

0: Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Dis Bok Radio Top 20 tyd. Nou die laaste uur wat jy nou saam met my gekuier het, was dit natuurlik splinte nuwe musiek wat ek vir jou gespeel het en in hierdie uur speel ek vir jou die Bok Radio Top 20. Oor so 2 ure vind ons uit wie is hierdie week se nommer 1 treffer. En ook deur die loop van hierdie program gaan ons met Andre het gesels van Mondvol Koekies en ons gaan met haar gesels oor haar betrokkenheid by hierdie jaar se woordfees daar in Stellenbosch. Ek sien baie uit om vir Andre het hier in die ateljee te hê en so 'n bietjie met haar te gesels oor haar hele brand rondom die Mondvol Koekies wat jy heel waarskynlik al op sosiale media gesien het. En as jy al so gelukkig was om dit ook te eet, sal jy sommer definitief saam my stem. Dis 'n verskriklike lekker koekie wat Andre het daarvan Mondvol Koekies bak. So bly geskakel, so net na 1 gaan sy saam in die ateljee kuier. Ons gaan ook nou nog gesels oor 'n baie interessante en 'n lekker ding en ek wil so 'n bietjie jou betrokkenheid by Bok Radio toets, maar ons gaan nou daarby uitkom. Ek dink ons moet nou eers kyk wat het laasweek gebeur op die amptelike Bok Radio Top 20.
0: Laasweek se top 10 op die amptelike Bok Radio Top 30. Top 10.
1: Laasweek se nummer 10 behoort aan die dame haarself, Juanita Du Plessis, bly in jou baan na 7 weke saam met ons.
2: Kijk eens wat kan jou nog in een schut land.
3: En hoe kom ons my opa in my oom?
1: Laasweek se nummer 9 behoort aan Aram Tas met die hoekoms, nadat hy vir die afgelope 6 weke lang hier op die top 20 is.
3: En wat is die gevaar? Nou, met elke tree wat ons geer, los ons spore as ons
1: op... Waartoe laas week op nummer 8 met sy treffer spore, een van die manne wat 2 liedjies op die amptelike Bok Radio Top 20 se top 10 het.
3: Wat ons geer, met ons spore, trap ons lewe.
2: Soms het my laat huil in die handen.
1: Jou nummer 7 treffer laas week behoort aan Tashay met Bid, 6 weke lang saam met ons hier op die top 20.
2: Maar ek bid nog veel.
1: Diane Roo laas week op nummer 6 met die ergste. Hy is vir die afgelope 9 weke lank al deel van die Bok Radio Top 20. Laas week se nummer 5, Kurt Darren, Lang Arm en Liefde, jou nummer 5 treffer. Sjo, voormalige nommer 1, Tern Lamb, Langpad na die hemel. Laas week se nummer 3, Droomsyndroom, Benice West. Toelaat, jou nummer 3 treffer. Nummer 2, Jamie Lee Moore, ook 'n voormalige nummer 1 met Daai Gevoel. Nummer 1 laas week, Bartu met Sink in die Hemel in, 11 weke lang deel van die top 20. Gaan hy dit reg kry om hierdie week weer jou nummer 1 treffer te wees? Jy gaan met 'n geskakelblim uit te vind. Dit is laasweek se top 10 op die amptelike Bok Radio Top 20. Dis 5 minute oor 12. Ek sê vir jou hartlike goeie middag en dit is nou tyd dat ons kyk wie is deel splinternuut hierdie week van die top 20 en daar is 2 splinte nuwe intredes, maar voor ons daar kom, baie dankie aan Fishaways wat seker maak ons kan elke Saterdag lekker saam kuier, maar nou wil ek vir jou 'n vraag vra. So hierdie week in Suid-Afrika eintlik het ons die voorreg ook in die wêreld om spesifieke dae te vier. So in die so 'n bietjie vroeëre jaar het ons Wêreld Radio Dag gevier en hierdie week wat verby is, was dit Nasionale Radio Dag. En dit het vir my laat wonder so 'n bietjie oor jou betrokkenheid by Bok Radio. Ek het dit toe ek hierdie program voorberei het, ek daar 'n paar vrae in my kop opgekom. Die eerste ding is wat by my opgekom het is hoekom luister jy radio? Ons weet ons as omroepers weet dat daar is verskeie redes hoekom mense radio luister. Daar is mense wat radio luister om ingelig te word in terme van nuus, weer, verkeer. Dan het jy jou luisteraars wat daarvan hou om die radio dag en nag aan te hou. Omdat hulle nie kan slaap nie, jy het luisteraars wat op die langpad werk, wat jy weet jou geselskap nodig het, en dan het ons luisteraars wat ons weet net ingeskakel is vir sekere programme, en ons het ook luisteraars wat ons weet ingeskakel is net vir musiek. Hulle het nie regtig 'n saak met die nuus, weer en verkeer en al die ander dinge nie, hulle is net daar vir die musiek. So ek het gewonder, hoekom luister jy radio? Wat beteken, eintlik is die vraag seker, maar eintlik, wat beteken radio vir jou? Wat as ons môre besluit, daar is nie meer radio in Suid-Afrika nie? Gaan dit 'n massiewe verskil aan jou maak? Dis die groter vraag seker, maar eintlik. Maar hoekom luister jy spesifiek radio? Het jy 'n spesifieke gunsteling program? As jy iemand wat net inskakel vir musiek, is jy iemand wat inskakel of om ingelig te bly van wat in die wêreld aangaan, of interessante gesprekke? Wat is jou rede? En jy kan vir my ook laat weet hoe lank luister jy dan nou spesifiek ook al na Bokke Radio. En jy kan dit alles doen by 074-2000-989. En ons gesels lekker soms so net oor die redes hoekom jy radio luister en hoe lank jy dan nou ook al deel is van die Bokke Radio familie. Nou, hierdie week se nommer 20 op die amptelike Bokke Radio top 20 is Splinter Net saam met ons, laasweek deel van die nuwe musiek gewees. Jepikajay is van ons land se beste sangers wat kragte saam gespan het om vir ons hierdie een te bring. Hierdie week se nommer 20, Jepikajay.
0: Nommer 20.

0: Dis Jepika Jai, hierdie week se nommer 20. Baie dankie vir almal se geselskap en saamgesels op 074-2009-89. Nou, ek het vir jou gesê, die week was Nationale Radiodag, en elke keer as ons hierdie dag vier, dan besef ek wat so groot voorreg dit vir my is, om in jou huis te kuier, by jou werk te kuier, selfs in jou voertuig, waar ook al jy beweeg saam met jou te kuier. So dit is vir my enorme voorreg, en elke keer wanneer ons hierdie dag vier, dan besef ek net hoe bevoorreg ek is om dit te kan doen. Maar ek weet ook dat ons het ook verskeie redes hoekom mense radio luister. Daar, ek het nou vir jou hele paar redes genoem, so ek het vir jou gevra, wat is jou rede? Is dit muziek? Is dit geselskap? Is dit weer, verkeer, sport? Allerhande interessanthede wat ons veel vertel hier op die lig, of wat is jou rede, hoekom jy dink, en gaan dit vir jou verskil maak eintlik, as daar nie meer een radio sou wees nie. So, hier is heel wat luisteraars wat saamgestel is, hierdie luisteraar het vir my gesê, en dit is Kay wat gesê het, sy luister radio vir muziek, want muziek is lewe, sy sê sy love the golden oldies, waai dankie, kyk, ek waardeer het verskrikkelijk, en dan ook een wat sê, radio gee my die gevoel wat jy voel, want jy voel een gevoel wat jy nog nooit van tevore gevoel het nie, en radio sal baie wegvat, geen lach, geen hel, geen by mekaar kom, geen gesels om 'n kampvuur, een stilte wat nie beskryf kan word nie, en wat ek nie in wil wees, dit is een baie mooie beskrywing, baie dankie daarvoor Willem, en ja, ek dink dit is regtig waar, baie, baie mooie beskrywing van iemand, hoekom hulle radio luister? Nog enekie wat sê, ons rede is Bok Radio is baie interessant en ons luister al vir 15 jaar na julle en al julle mooie muziek en die oulike omroepers wat op is en dit kom al van Alwyn en Linda. Dankie Alwyn en Linda, het is altyd lekker om te hoor dat jy ons geselskap geniet. Kom ons luister gauw wat sê hierdie luisteraar.
1: Goeiemiddag Jaco, Hendrik Hiesel. Ek luister Bok Radio al vir so in die orde van 10 jaar geloof ek, wel vanat uncapped internet as, kom ek stel het so. Een rede hoe ek luister, all of the above, alle redes wat jy gegeet het. Muziek natuurlijk die hoofene, maar dan natuurlijk die geselskap. Ek bly alleen, so as ek wakker word, sit ek my radio aan, en as ek gaan slaap, sit ek hom af. Maar, dis geselskap, dis vir my geselskap. Stories, nuus en dan natuurlijk die muziek.
0: Daar het jy het, baie dankie Hendrik, altyd lekker om van jou ook te hoor, en ja, ons is degelijk bewus daarvan, dat elke luisteraar het 'n verskillende rede hoekom hulle radio luister. Ons weet dat daar is mense wat ons saamvat op die lang pad, as hulle op die lang pad werk, of as hulle op vakantie gaan. Daar is selfs mense wat ons oor die waters vat. Ons het soveel van die luisteraars wat deel is van programme oor see, wat al werk en wat vir ons laat weet, weet julle wat, julle is ons enigste koneksie met die huis. Julle laat ons terug verlang na die huis. So dit is 'n enorme voorreg en is 'n enorme groot taak as 'n radioomroeper, dink ek, om in almal's behoeftes te kan voorsien. Maar ek dink daar is ook verskeie redes hoekom jy radio luister. So jy kan vir my laat weet hoe lank jy al deel is van die bokspan, en ook, jy kan vir my ook laat weet, hoekom luister jy radio weer 074-2009-89, gaan nou by die rest van julle boodskappe uitkom, ons nou eers amper tyd, dat ons terugkom by hierdie week se nommer 19.
2: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake Rice and Chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
3: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur.
5: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: The Bokkies is pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Die beter alternatief, net vir jou, Bok Radio.
0: Ja, jy is op ingeskakel op Bok Radio. Ek het nou so glimlag gekry toe hierdie luisteraar vir my sê, dankzij Bok Radio weet ek van Kiep Moore, kan nie wag nie. Nou ja, daar het jy dit. Daar is verskillende redes hoekom jy radio luister. Is dit vir weer, verkeer, sport, nuus? Of is dit vir muziek, of is dit net vir die lekker geselskap? Jy kan vir my laat weet by 074-2989. Nog een splinter nieuwe een, saam met ons hier op die Bok Radio Top 20, is een liedjie met die naam Sonder jou is sonde, is heewels fantastisch en Tashai, hierdie week op nommer 19 en jou nommer 18 treffer hierdie week is Danny Smoke met weg, naam weggooi en nommer 17 hierdie week behoort aan Johanita Du Plessis met Bly in jou baan terwyl jy vir my jou boodskap stuur oor hoekom jy radio luister by 074-2989 kan jy vir my laat weet wat is jou redes en tussentyd hierdie week som 19, 18 en ook 17
8: Nommer 19.

0: In jou baan, so sê Juanita Du Plessis vir ons, 25 minute oor 12, ai, dis iets wat ek baie daar vir mense wil sê, bly in jou baan. Vra vanoggend vir jou, of eintlik maar vanmiddag, hoekom luister jy Bok Radio? Hoekom luister jy radio? En hoe lank luister jy al na Bok Radio? En ek het nou al vir jou vanoggend of eintlik vanmiddag gesê, hoeveel redes daar is wat ek kan dink, hoekom mense radio luister. En dit is interessant, want het, ek dink dit wissel, maar ook baie keer van program tot program. So ek weet op 'n Sondag, as jy tussen 10 en 2 saam met my kuier, dan luister jy definitief vir een rede, en dit is vir lekker goue ouwe treffers. En die inligting en die interessantheid wat saam met daai goue ouwe treffers kom. As jy byvoorbeeld op 'n Saterdag na Bok Radio se top 20, country top 10 en al daai dinge luister, dan is jy heel waarskynlik iemand wat hou van musiek, punt. En tweedens ook iemand wat hou van redelike nuwer musiek. Liedjies wat onlangs vrygestel is en wat, wat jy, is die, jy ek dink jy is definitief 'n liefhebber van musiek as jy na die top 20 luister op 'n Saterdag tussen 10 en 2. Maar daar is ook verskillende redes hoekom mense radio luister, en dis wat ek vandag vir jou vra. Hoe lank is jy al deel hier van ons Bok Radio familie, en ook hoekom? Wat is jou rede? Is dit daar, is dit maar vir jou 'n bron van inligting, is dit vir die lekker interessante geselsies, die grappies en so voort? Kom ons luister gou wat sê Zelda.
1: Nou daar Zelda, so dit is nogal 'n verskriklik interessante vraag hierdie. Ja, nee, ek weet nie, my radio is 24/7 aan, as ek kom afsin as die TV aan. Dis musiek, dit is interessanthede wat gedeel word, dit is dit is net stimulasie. Ek is nie 'n mens wat om stil te hou nie. Ek, as dit stil is, dan wil ek mal raak, ek kan nie dink nie, ek is seker maar mal. Maar ja, as jy stil te soek, gaan begraafplaas toe. Nee, o genade, ek luister na Bok Radio nou al seker vir, ek weet nie, so 2 jaar na julle begin het.
0: Ja.
1: En ja, nee, dit is ek, die mense, ek het altyd agtergrondstimulasie seker nodig. Daar is, mens kan nogal aangaan, soos ek sê, is 'n baie interessante vraag.
0: Dankie Zelda, is my 'n paar redes hoekom sy deel is van die Bok Radio familie. Julie, lekker om van jou te hoor. Nou, Julie is 'n interessante luisteraar, want ek ken vir haar van 'n vorige radiostasie in Port Elizabeth, waar ek vir 3 jaar gewerk het, en dit was so wonderlik hoe die lewe uitgewerk het, want so paar jaar nadat ek Kaap toe getrek het, het Julia self ook hier in die Kaap kom vestig, en sy is nou nog steeds een van my gereelde luisteraars. Julie, altyd lekker om van jou te hoor, en sy sê, my radio word aangeskakel op Bok Radio sodra ek wakker word, bly heeldag aan, maar as ek vanaand wil slaap, skakel ek af, want ek kan net slaap as het doodstil is. My gunsteling program is natuurlik die Golden Oldies op Sondag. Dankie, Lavish Julie van Brackenfell. Julie, lekker om van jou te hoor, en dankie die deel is van die Bok Radio span. Nog een wat sê, Geraldine, wat sê, ek luister Bok Radio al baie jare lank, van oggend tot laat in die aand, die musiek, die verkeersverslag, sonder radio is my huis stil, as ek op vakantie gaan vraag of daar wifi is, net om Bok Radio te luister. Ai, Geraldine, is spesiaal om te hoor, baie dankie. Nog eenetjie wat sê, hi Jaco, vanaf ek in 2010 in die Kaap gekom het, luister ek Bok Radio. Lekker gesels, lag en musiek, kan nie in stilte wees nie, tot dwars deur die nag is my radio aan. Dankie vir jou lekker program elke naweek, en het kom van Louise. Louise, dankie, is my lekker om jou deel van die Bok Radio familie te hê. Dan ook enigie wat sê, goeiemiddag oom Jaco, ek luister na die radio sodat daar nie stilte in 'n sekere plek is waar jy sit nie. Veral wanneer jy braai is en niemand praat nie, dan is dit beter vir almal wat net na die radio luister. Ai, baie dankie, dit is 'n goeie rede om radio te luister, om stilte te verbreek. Pieter daar uit Kazakhstan sê vir my, goeiemiddag Jaco, goed en self, ons luister Bok Radio vanaf 2011, 2012 se kant af. Jy was om die Sondagmiddagprogram, ja, en ons het altyd vir jou boodskap gestuur vanaf uit Armenië, is Pieter daar uit Kazakhstan. Ek onthou vir jou, ja, toe ek nog in my vroeë jare deel was van die Bok Radio span hier op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 5, was julle van my gereelde luisteraars gewees. Nog een wat sê, ek luister al van Bok Radio van die begin daar af, het speel altyd lekker muziek, veral as jy by 'n braai of by potjie maak, het kom al van Kathleen af. Nog eenetjie wat sê, die stem agter die mikrofoon, tel ook baie wanneer het kom by radio luister en wat hulle ook al allemaal insit om ons dag met ons te deel as 'n luisteraar en groot bron van inligting ook sê hulle is radio vir hulle. Dan nog so twee boodskapies wat ek wil lees voor ons na die muziek toe teruggaan. Enetjie wat sê, Bok TV is heel dag aan in die huis. Ons werk van die huis af, die opinies tot die competitie wen, deelneem aan whatever as mens kan en sommer net iets deel as daar topic is. Het kom van die luisteraar af, ek is net gauw seker maak. Is Lizel, dankie Lizel vir jou boodskap en dan Karen die van Kraaifontein sê, ek luister radio om die stilte te breek in die huis die die dag vanaf soggens 7 tot in middags 5 uur, stasie is Bok Radio. Daar het jy, baie dankie vir almal se boodskappe, daar is nog 'n paar by wat ek wil uitkom, jy is welkom om jou nou met my te deel by 074-2009-89, net die naaste tyd vir jou nommer 16.
2: Metromine goud en silver het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silver en kleurhande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnenkort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Falmouth en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Jy luister na

0: Jy is deel van die Bok Radio familie, of jy nou een maand na ons luister, of jy nou al 15 jaar na ons luister, 6 maande, 3 jaar, ek gee nie om jy, solank jy deel is van die Bok Radio span, jy is vir ons kostbaar en speciaal. Kom ons luister gaan, wat sê Tina vir ons?
1: Môre, ek het julle ontdek in Pretoria, toe ek by die dokter gesit het, toe is die radio daar aan, terwyl ek wacht vir dokter, en interessant toe vraag ek vir hulle, wat sy radiostasie is dit, Toe sê hulle vir my bok, toe sê ek bok radio, waar kry hulle dit? Toe sê hulle dis een radiostasie in die Kaap. En so het ek nou maar gaan probeer by die huis, ek kon hulle nie opvang nie, ek was te dom.
0: Nee man.
1: En 2020 toe verhuis ons Kaap toe, en vandaar vanaf luister ek bok radio. Die muziek, alles is so interessant, die veearts, en ek hou van julle allemaal wat op die stasie is.
0: Oh, baie dank, Tina, ek waardeer het verskriklik. Sien jy, selfs in Pretoria, kan jy nou Bok Radio luister. Ek gaan nou by nog van julle boodskappe uitkom, eerst tyd vir hierdie week, nommer 16, Winter Hotel, van wat hierdie liedjie vir ons sing met die naam Hening, en dan hierdie week se nommer 15 behoort aan Rian Benadi met Lof. Net daarna kom ek terug en ek lees nog van jou boodskappe. Hoe kom jy radio luister en hoe lang jy al na Bok Radio luister?
2: Nommer 16.

0: Dis hierdie week nummer 15, Rian Benardi met sy treffer Lof. Bring ons by 20 minute voor 1. Ek vra vir jou, hoe lank luister jy al Bok Radio en hoekom luister jy radio? Is dit vir die weer, is dit vir die verkeer, is dit vir die lekker gesels, is dit vir die muziek, is dit vir interessante onderwerpe? Wat is die rede hoekom jy radio luister?
1: Hi, Jaco Nolie, so ek luister Bok Radio. Sieke sinds die begin van Bok, want ek het voor dit na Radio Contray geluister. En ek dink toe is dit nou dat die station stopt, het toe vertel een collega van my, nou dat jy moet hierdie, na hierdie stasie luister Bok. En sy gee vir my die, you know, where I can find it. En toe luister ek van, sê dit dien, altyd, en altyd na Bok, en ja, on my way to work, on my way back from work, and my favorite shows are obviously Golden Oldies on a Sunday, and then the country music by
0: Tommy. Ja, sy luister gereeld saam met ons op 'n Sondag, en dan ook na Tommy natuurlik, wat op 'n Sondag is, tussen 5 en 8. Nog 'n luisteraar, Hendrik het vir my gesê, dat hy is nie te veel gewaar oor die verkeer nie, want hy bly in Limpopo, so dit beteken nie vir hom veel nie. Dankie, en dan sê hy, en ek luister van die begin af, in my motor altyd en in my huis is die radio op 'n timer, gaan 8:00 in die oggend aan en 10:00 in die aand af, en dit is my papegaai, as ek nie thuis is nie. So jou papegaai het ook baie goeie smaak, as hulle na Bok Radio luister. Dan Sharon sê, julle gaan nêrens, my radio is hele tyd aan, slaap met dit aan en is my wekker in die oggende. Nog een keer wat sê, dit kom van die Weskus af en het sê, my TV is al 5 jaar, 24/7 op Bok TV, ek kyk nie gewone TV nie, hy sê, daar is nie baie lekker interessante dinge op die TV te sien nie, so dankie daarvoor. Nog een keer wat sê, hulle luister al van die begin daar af, eindelijk voor ons al begin het, was hulle al deel van die radiofamilie gewees. En dan ook hierdie een wat kom van Teresa, sy sê, sy bel vir 14 jaar in Australië en luister graag, want ek verlang my taal en kultuur, luister Bok Radio vanuit julle begin het, so julle is awesome. Dankie Teresa, lekker om te hoor, altyd lekker om van jou as die luisteraar te hoor. Kom ons sê, hoor gou wat sê Arinda vir ons, wat is die rede hoekom sy Bok Radio luister? Kom ons probeer net gou weer.
2: Ai, dit is Arinda hier so van Kraaifontein. Laat ek ook sê, my radio bly op Bok. Daar is nie Anastasie waartoe ek kom sit nie. Hy word nie eens afgesit nie, want in die aand, as ek gaan slaap, sit ek hom net sagter, maar laat ek hom nog kan hoor. Maar verder, in die oggend sit ek hom weer harder, laat ek kan hoor wat aangaan. So is ek elke dag met my radio. Al wanneer hy afgesit word, is toe ek gewerk het en ek werk toe gaan. Maar nou laat ek by die huis is, glad nie. Hy bly op Bok Radio, want dit is die enigste ordentlike stasie wat een mens musiek kan luister. En die geselsies, en die goed waarover al gesels word, is fantasties. Nee, ek luister, tot in die, ek sê vir jou, tot in die nacht is my radio aan.
0: Daar het jy het, Arinda, baie, baie dankie vir jou boodskap. Jy is welkom om vir my jou boodskap nog te stuur, ons gaan nog daarby uitkom, maar ons gaan net hierna eers gauw luister, wat is hierdie week se nummer 14?
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Weskaap en wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
0: Tyd vir die week se nommer 14 en 13. Nou hierdie week se nommer 14 behoort aan Taryn Lamb met haar treffer Antarktika. Sy is ook een van daai gelukkige dames wat twee treffers op die Bok Radio Top 20 op tegelijkertyd het. En dan ook hierdie week se nommer 13 behoort aan Bok van Blerk wat jy te sien sal kry by hierdie jaar se Bokkies met Hart van 'n Leeu.
6: Nommer 14.

0: kan nie wag om hierdie maand te sien by die Bokkies 2026 nie. As jy vir hom in aksie wil sien, dan beter jy jou kaartjies kry om saam met ons te kom kuier. Onthou in die volgende paar minute, so oor 20 minute van nou af, gaan ons met André Het gesels van Mondvol Koekies. Ons gaan so 'n bietjie by haar uitvind hoe en hoekom is sy betrokke by hierdie jaar se woordfees. So bly ingeskakel daarvoor, ook nog jou top 10 wat op jou wag. Baie dankie vir almal se boodskappe. Pikkie het vir my gesê hulle luister na Bok Radio van die begin af 24/7. Die beste musiekkeuses. Luister glad nie na enige ander radiostasies. Jolene ook vir my gesê sy het vir lank 'n ander radiostasie geluister en toe vertel iemand vir haar van Bok Radio en van toe af dag en nag Bok Radio vir die musiek. Dit is een van die redes hoekom sy luister en al natuurlik ook al die ander interessanthede wat jy op die liggolwe kan hoor. En dan enetjie wat sê, dit is van my naamgenoot Jaco, hy sê, ek kan nie onthou wat die jaar ek begin Bok Radio luister het nie, maar as al die hele paar jaar, Bok Radio is my geselskap, en ek kan nie onthou wat die jaar ek my TV laas aangeskakel het. Sjoe, dit is een groot compliment, my vriend, dankie. Nog enetjie wat sê, Bok Radio is ons kontry, en ons weet dis wat aangaan, dis een vrolike stasie. Dankie, Deleen. Lekker om van jou te hoor, en nog een wat sê, ek is nou vir 5 jaar terug in Suid-Afrika, en het 'n stasie gesoek wat my aan Radio Wave in Namibia laat dink het, met julle formaat, en ek het op Bok Radio afgekom, en het baie geniet, jou programme met die oudtijdse muziek is een van my gunstelinge, ek moet altyd muziek of iets hoor, want ek kan nie in stilte sit, dankie vir jou boodskap, Michelle, lekker om van jou te hoor, en ja, wat my lekker was vanoggend om deur hierdie gesprek, is om uit te vind, wat is jou redes, hoekom jy radio luister, en ek het nou vanoggend besef, dat soveel mense is vir verskillende redes ingeskakel, of het nou jou vir die geselskap is, en of het nou is vir die muziek, of het nou is vir spesifieke themas, wat ons aanraak, soos Natisha, wat gesels oor diere, en met die veearts, en sovoorts, daar is ietsie vir amal, en dit is die lekker ding van die lewe, jy gaan nie van amal van ons hou nie, jy gaan nie van al die programme jou waarschijnlijk hou nie, maar dis ok, want iewers in die mengelmoes 24/7 is al iets waarvan jy gaan hou. So ek sê vir jou dankie. Dankie dat jy na my luister, dankie dat jy na Bok Radio luister, dankie dat jy my programme ondersteun. Lekker om jou deel van die Bok Radio familie te hê. Net hierna, hierdie week se nommer 12.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway's in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
2: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: At the tattoo approved.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: Dit is Bok Radio se Bok Radio Top 20. Ons trek nou by hierdie week se nommer 12 en ook hierdie week se nommer 11 wat ons gaan bring by 1 uur. Nou hierdie week se nommer 12 behoort aan Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld, een van die mooiste liedjies van 2026 vir my. Liedjie se naam is Oor Mekaar, hierdie week op nommer 12, en dan hierdie week se nommer 11 behoort aan Jan Raap en André Het met Juist die Antwoord.
6: Nommer 12. Jy beklaai

0: antwoord. Is Jan Raap en André Het met juist die antwoord. 5 minute oor 1. Baie dankie aan Visualize wat seker maak ons kan lekker saamkeer elke saterdag tussen 10 en 2. Ons beweeg nou na hierdie week se top 10 toe, so is jy reg. Gaan ons hierdie week 'n nuwe nommer 1 hê. Ons gaan dit oor so 'n uur omtrent uitvind, bietjie minder as 'n uur. Maar vir nou is dit eers amper tyd vir hierdie week se nommer 9, maar baie dankie aan Visualize.
1: Hierdie program word geborg deur Visualize. Catch it fresh.
0: Nommer 10, tyd vir hierdie week se nommer 10 en hierdie is 'n interessante kombinasie Rooksyn en Early B. Hulle het 'n treffer uit met die naam Halfpad en hulle het dit gemaak. Hulle is definitief op hierdie week se halfpad posisie. Hierdie week se nommer 10 behoort aan Rooksyn en Early B met Halfpad.
1: Nommer 10.

0: Dis halfpad van Rooksyn en Early B waarna ons geluister het. Hierdie week se nommer 10 en ons is binnekort by hierdie week se nommer 9 en net daarna het ek 'n baie interessante gas hier by my in die ateljee. Ek is sommer bevoorreg om haar hier in my ateljee te hê vanmiddag en ons gaan nou met haar gesels. Ons gaan nou ook op Bok TV sit soos jy kan sien hoe mooi is sy. So bly ingeskakel hier saam met my op Bok Radio. Eers hierdie week se draai by Fishaways en dan tyd vir jou nommer 9 treffer.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake Rice and Chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only.

0: jou. Want as ek uit lint chocolate uit hardloop, dan moet ek die persoon kan bel en sê help, sister help. Mm. So ek denk dit is net deur en deur, van die begin tot die besigheid, tot die einde, moet jy goeie verhoudinge hê. Mm. En ek eer al my verhoudinge, ek is verskriklik loyaal, so ek denk dit help.
1: Mm. So hierna gaan ons bietjie gesels oor jou betrokkenheid. Mm. Ons praat nou juist oor betrokkenheid, maar net hierna gaan ons praat oor Toyota Stellenbosch woordfeest en jou betrokkenheid hierdie jaar daarby. So bly geskakel na hierdie week se nummer 8 van Dian Roo die ergste, praat ons weer met Anriet.
2: Nummer 8.

0: Die ergste wat kan gebeur is dat ek 'n paar kilo's kan optel na mondvol se koekies of is hulle calorie free?
1: So nee, maar as ons almal tesame ja? eet en ons almal word tesame vetter, gaan niemand vetter
0: lyk. Okay, like. Dis 'n goeie idee. Ek het nog nooit daaraan gedink nie. Alwyn en Linda het gevra ek moet net vir hulle onthou wat is jou program? Ag, jou program, jou koekie plek. Jou koekie plek
1: se naam. Mondvol.
0: Dit is 'n mondvol want ek weet nie of jy as jy al so bevoorreg was om 'n mondvol koekie te proe, dis letterlik 'n mondvol lekkerte.
1: Yes.
0: En ek kan nie dink, as ek net daaraan dink, raak ek opgewonde.
1: Oh, jy lekker of jy in 'n sweet uitgaan.
0: Ek sê vir jou, nooi my na jou volgende video toe, ek sal vir hulle kom vertel hoe lekker dit is. Nou, ons praat vandag met Toyota Stellenbosch Woordfees. En jy is hierdie jaar betrokke.
1: Ja, wat 'n groot voorreg. Ek is

0: Absoluut mal oor die woordfees. Die Toyota Stellenbosch woordfees hierdie jaar het my genooi om betrokke te raak en ek kon nie help om dadelik ja te sê nie. Ek was in my vorige lewe 'n musikant en ek het in Stellenbosch geswat, so ek is 'n groot voorstander van die kunste. Ek is absoluut mal daaroor dat die Afrikaners bymekaar kom en regtig die kunstenaars ondersteun. Dit is so noodsaaklik vir die kultuur van Afrikaans en dit is hoekom die Toyota Stellenbosch woordfees vir my so baie beteken. Dit is baie na in my hart. En al kan ek dit nou met 'n koekie ondersteun, jy weet, is maar my kunsvorm.
1: Maar André het sê, gaan jy ook 'n pop-up daar hê?
0: Ja, so ons, ek is baie opgewonde. Ja? Ek gaan 2 shows hê waar ek vir almal gaan wys hoe om die koekies te maak.
1: Nee.
0: Dit is 'n leefstylprogram en dit gaan die 9 Oktober wees.
1: Ja.
0: So jy kan 12:30 of 3:30 kom. Ek gaan vir jou heel moontlik al my geheime vertel.
1: Ja.
0: Ons gaan bywees by die Hofmeyersaal.
1: Okay.
0: So Easy Love Kitchens en Hershey's gaan saamkom en hulle gaan vir my 'n hele kombuis bou.
1: Oh, staan
0: jy?
1: Lekker.
0: Staan jy is luxe.
1: Sure.
0: En dan gaan ek daar vir hulle wys hoe ek my koekies maak en dan gaan verseker koekies geëet word.
1: Mm.
0: Ons gaan ook vir almal koekies gee.
1: Oh.
0: Te proe. So dit gaan die lekkerste tyd wees. Ek wil regtig vir almal uitnooi om kaartjies te koop. Daar's nie baie beskikbaar nie.
1: Ja.
0: So mense moet redelik spring.
1: Okay. So André, het jy vir ons weer daai datums gee wat jy daar is asseblief?
0: So die Toyota Stellenbosch woordfees, saam met my.
1: Asai, hoe bevoorreg is jy om dit te kan sê, hè?
0: Gaan op die 9de Oktober.
1: Ja.
0: So dis 'n lekker, dis 'n saterdag, so dit gaan lekker wees. So, jy kan kom 12:30
1: okay.
0: of 3:30 by die Hofmeyersaal. Mens kan op Quicket
1: ja.
0: jou kaartjies koop. Waar ek gaan al my geheime verklap, ek gaan vir jou wys om koekies te maak en as jy vir my vrae het, gaan ek dit ook beantwoord en ek gaan baie koekies in jou mond trek.
1: Oh, lekker.
0: Ja, en dan gaan Easy Life en Hirsch gaan ons net help om dit ook stunning okay. te maak. So ek kan regtig vir almal vra om asseblief vir my te kom ondersteun, maar daar is ook ongelooflike produksies.
1: Ja.
0: Musiek, nog leefstyl, shows en amazing mense met soveel talent. So gaan loer gerus na die woordfees se webtuiste en maak seker jy kom na die Toyota Stellenbosch woordfees.
1: En kom honger, want sy gaan vir jou lekker mond vol koekies leer om dit te maak, lyk dit vir my, en so 'n bietjie van haar geheim ook weg, ja?
0: Ja, my PR mag nie nou luister.
1: O ja, nee.
0: Maar ek gee graag 'n geheim weg.
1: Die trades of a secrets of a trade, ja. Nee, daar sê hy. André, het gaan vandag, waar kan ons jou koekies koop?
0: So jy kan online, mondvol.co, net so, of jy kan letterlik net intik, mondvol koekies, en jy sal hom sien.
1: Asai.
0: So ons lewer tot by jou deur af, en dan het ons ook deurlopend pop-ups,
1: yeah.
0: wat ons maar is. Ons is nou in Somerset West by Waterstone, as ook in Stellenbosch,
1: okay.
0: Waar jy kan gaan kies wat jy nie wil hê.
1: Mm-hmm.
0: En dan, ons roteer, so hou maar oogie op ons sociale media en webtuiste, ons sit alles daar vir jou. Dis rarig nie moeilik om ons te vind.
1: Nee, ja.
0: Ek met een mond vol en we're there.
1: Gaan loer gerus, daar is altyd interessanthede op hulle webblad, splinte nieuwe koekies wat hulle gereeld vrystel, speciale bokse wat hulle voorberei en allerhande interessanthede.
0: Ons nou, dinsdag ons Heritage Month box.
1: Ja.
0: So ons gaan trotse geres, trotse Suid-Afrikaanse geres.
1: Gaan al melktaart wees.
0: Hy is definitief in die box.
1: Okay.
0: Hy is 'n klassieke een, so
1: ja.
0: jy kry hom definitief. O, en dan ons het ons warehouse af in die stroom,
1: ja.
0: ons Stonewood, wat jy ook kan, daar is ook 'n winkel.
1: Okay.
0: So jy kan kom inpop en jy gaan heel moontlik vir my sien ook, daar staan en werk met my haar net aan.
1: Daar sê, so as jy nie vir André het by haar pop-ups sien nie, of by haar warehouse, of by haar winkel nie, dan kan jy vir haar gaan kyk by die woordfees. Sien, gaan vir ons vinnig weer daai datum asseblief.
0: So, die Toyota Stellenbosch woordfees, ek gaan alwees die 9de Oktober, daar's 2 shows, 12:30 en 3:30, waar ek al my geheime gaan verklap en jou trommeldik gaan voer met koekies.
1: En dankie André, dat jy vir my kom kuier het, en nog meer dankie, dat jy vir my daai boksie bederf gebring het.
0: Net 'n plesier.
1: Ek gaan nou eers van die lug af gaan en my mond vol koekie eet. André, baie dankie en sterkte daar by die Toyota Stellenbosch woordfees.
0: Dankie vir dit.
1: Mooi bly.
0: Dankie.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV. Nommer 7.

0: Dit is hierdie week se nummer 7, Kurt Darren met lang arm en liefde. Dankie aan Henriette van Mondvol Cookies wat saam in die ateljee kom kuier. Jy kan vir haar gaan kyk by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Hierdie week se nummer 6 behoort aan 'n voormalige nummer 1, Taryn Lamb, Lang pad na die hemel.
1: Nummer 6.

Ja, die man traf net nuwe spore. Sy naam is Bartu. Hierdie week se nommer 5. Nou tyd vir hierdie week se nommer 4. Hoort aan niemand anders nie as die dame met die naam Tashay. Sy sê, sy bid hierdie week se nommer 4.

0: respect for you. Ja, dis natuurlik Tashay met hierdie week se nommer 4 met die treffer se naam getiteld Bid. Jy is op Bok Radio, dit is amper tyd om uit te vind wie hierdie week se nommer 1 treffer is, maar daar is dan nog so 1 of 2 goedjies wat ons moet afhandel voor ons by hierdie week se nommer 1 gaan uitkom. Ek kan vir jou sê dat hierdie week se nommer 3 behoort aan niemand anders nie as Demi Lee Moore met Daai Gevoel. En jy sal ook onthou vroeger in die program het ek vir jou 'n liedjie gespeel van Jacobus en Demi Lee Probeer wat hierdie week vrygestel is en ek dink is ook een van daai groot groot treffers van waarvan jy nog baie gaan hoor dink ek. Maar ek het vir jou jou nommer 2 treffer wat ook nog wag en net hierna gaan ek vir jou vertel wie hierdie week se nommer 2 is.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway's in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
2: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Ek hoop jy daai lang lys van kunstenaars gehoor wat jy te sien kan kry op die Bokboot volgende jaar en ek gaan hopelik daar wees saam met jou. So kry jou kaartjies, kry jou kajuit so gou as moontlik om volgende jaar saam met ons te kom kuier daar op die water saam met daai alle lang lys van kunstenaars wat jy nou daar gehoor het. Môre natuurlik weer saam met jou vir die Bok Radio Golden Oldies en die mini konsert behoort môre aan die groep met die naam Bangles. Nou ek gaan môre my vriend Stefan so bietjie mis. Hy kuier ons nou lekker daar in Turkye. So môre gaan Etienne Venter vir hom instaan tussen 2 en 5, maar Stefan sal binnekort weer terug wees op sy pos hier agter die mikrofoon, maar die man hou 'n lekker vakansie daar in die pragtige Turkye. Hierdie week se nommer 2 behoort aan Bartu. Ja, sink in die hemel in hierdie week se nommer 2. Nommer 2.

0: Bly maar ongelooflike lekker treffer van die man met die naam Barto, sink in die hemel in. So gepraat van lekker mense. Goeiemiddag Kyle, hoe gaan dit?
1: Oh, goeiemiddag Jaco, frank met jou.
0: Nee, ons mag nie klaar nie nou, as jy nie weet wie Kyle is nie. Hy is een helfte van die baie bekende groep met die naam Droomsyndroom. Lekker om met jou te chat vanmiddag Kyle.
1: Ja, dit is een groot eer, baie dankie.
0: Kyle, ek wil vir jou eerstens sê, baie dankie vir jou tyd, en dat jy vir my tyd gemaak het om met my te gesels vanmiddag, en ons gesels spesifiek oor die liedjie Toelaat, wat een groot treffer is hier op Bok Radio, jylle en Bernice West, wat natuurlijk kragte saamgespan het, maar ek wil nou eerst begin daar, waar die idee vandaan gekom om kragte saam te span met Bernice?
1: So, ek denk, om kragte saam met, of hoe kan ek sê, handen saam te vat met Bernice, was altyd een groot niche van die begin af. Ek denk met al type muziek en alles, maar het net so mooi saam in my droomsyndroom. So dit was definitief nog altyd een droom om 'n collab saam met al te doen. En dit was net toevallig net wat Toelaat.
0: Sê gou vir my nou, as ons nou praat oor Toelaat, wie die liedjie geskryf ensovoorts?
1: Ja, so ek het broer eintlik opgekom met die liedjie. En vir die mense wat nou nie weet nie, dit is liedjie wat gaan oor verhoudings en die mens wie jy verlief het. En ek dink, ek my broer wil net die boodskap uitkry, dat mens dink altyd in 'n verhouding, jy vind die een as jy hulle lief het en alreeds te goed is, maar eindelijk wat saak maak is, dat jy hulle toelaat om jou wat lief te hee.
0: So as jy praat oor liedjie skryf, skryf jy maar baie kere uit eie ervarings of goed wat jy self al deur is en beleef het?
1: Ek dink aan, ja, meeste van Droomsyndroom's liedjies is maar ervarings, baie kere soos liedjies soos Dans Alleen, kom maar baie van ervarings wat ons deurgaan met die industrie, of met shows, of net dat ons deurgaan met lewe en goed is, ja.
0: Sê gou vir my, jy het natuurlijk hierdie groot treffer saam met Bernice gedoen, kry jy dan nou baie keer geleentheid om het lewendag ook saam met haar op die verhoog te doen?
1: Ja, dit het al wel een paar keer gebeur, en ek denk, dit is my gunsteling oomblik op stage, want dit is wanneer dit die mees energiekste is, so dit is vooral baie lekker. Ons sê actually gereeld saam, so ons te plan altyd om Toelaat saam te doen, want ja, seker lekker saam om te doen.
0: Naarmate die mense en die luisteraars en die gehore se reaksie op julle liedjie Toelaat, dink jy dat daar in die toekoms dalk meer goed van julle sal saam wees?
1: Eers wat die reaksie wat mense het op Toelaat is vir ons nog steeds verbasend. Want op die einde van die dag is ek my broer net 2 loser booties van Pretoria. Dit is ontskokkend dat daar soveel mense is wat al van hou. Maar ons het al besluit om anders van my Bernice te vat en jou te moos splinter nuwe band te begin met die naam Winter Hotel. En ons het so ver een enkel snik saam uit, maar daar is nog vele meer op pad.
0: Ja, jy sal nie glo nie dat daai liedjie is ook deel van die Bok Radio Top 20. So ja, well done daarmee. Maar
1: dis maar baie dankie.
0: Ek dink jy's 'n bietjie nederig of te nederig dink ek, Kyle. Ek dink as ek nou terugdink aan die laaste paar jare en julle loopbaan, is dit nie maar 'n droom wat net 'n waarheid geword het nie.
1: Ek dink dit is ook die rede hoekom ek en my broer altyd nederig sou bly. In soveel opsigte was het net die groot droom wat waar geraak het. En ons is regtig net so dankbaar vir die feit dat mense, even, soos ek sê, die 2 liefde boeties van Pretoria as muziek luister en ondersteun. Dit is eigenlijk net vir ons man.
0: So, ja, so nederig. Kyle, is al enige ander enkelsnitte waar na die luisteraars binnenkort kan uitsien uit Droomsyndroom specifiek se pen?
1: Yes, dat is definitief die hele paar pad. Ons is nou al klaar hard bezig om te werk in die volgende ene, wat moontlik in September vrygestel word, so baie binnenkort, maar ja, ek mag ongelukkig nog iets veel wat sê nie, maar ja, dit was definitief nog baie meer apart.
0: Kyle, nou dit is my voorreg vandag om vir jou te sê, dat hierdie week op die nommer 1 posisie op die amptelike Bok Radio Top 20 is Toelaat van Droomsyndroom en Bernice West.
1: Nee, dit is maar baie dankie, Jaco. Dit is 'n droom wat waar geword het. Dankie so baie.
0: So, ter slotte, Kyle, is jy binnenkort weer te sien hier iewers in die Kaap?
1: Ek dink ons is definitief vir December vakantie, het ons een paar sy is waar ek kan. Maar ek moet sê, omdat ek wel, ek is een muzikant vir die rere, so ek is nie seker wat die datums is, nie, maar mense kan ons net gaan dophou op Instagram, ja. Of Facebook, of TikTok. Ons bemerk alles daar as Droomsyndroom.
0: Nou ja, daar het jy het Kal, baie dankie vir jou tyd, dra asseblief ook ons gelukwensing oor aan jou broer en ook aan Benice. Ek weet, ek dink sy is op hierdie stadium daar in Australië as ek reg is.
1: Ja, nee, sy sê dit is verskriklik warm daar die kant, so ek sê dit die groete stuur.
0: Baie dankie en baie geluk weer eens met julle nommer 1 hierdie week op die amptelike Bok Radio Top 20.
1: Baie, baie dankie Jaco en ook baie dankie aan almal wat luister. Dit is my ding.
0: Mag jy fantastiese saterdag hê verder.
1: Dankie jou ook Jaco.
0: Kei, mooi bly, bye.
1: Cheers.
0: Dit was Kaal gewees, die ene helfte van Droomsyndroom. Hierdie week sy nommer 1 treffer, ek sê vir jou... Daarmee tot ziens, sien jou morgen weer, tussen 10 en 2. Liefde van my kant af, bye bye.
2: Die Bok Radio Top 20 treffers, die week se nommer 1.

0: This program was brought to you by Fisher Waves. Catch it fresh.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bok Radio. Hoofdrakke.
3: In jou nuus om 2. Die ANC se burgemeesterskandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing word in September aangekondig en 'n valkoffisier sê Wentworth bende geweld het skerp gedaal na die dood van 'n KZN taksibaas.
2: 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die tweede adjunksekretaris-generaal van die ANC, Nomvula Mokonyane, sê die party sal nie individuele burgemeesterskandidate nou aankondig nie, maar slegs volledige spanne kandidate wat om munisipale poste meeding bekend maak. Suksesvolle kandidate sal in September aangekondig word. Mokonyane sê die proses weerspieël die ANC se hernuwingsagenda met groter verteenwoordiging deur vroue, jong mense, persone met gestremthede en die LGBTQI gemeenskap. Sy sê die nasionale leierskap het die keringsproses bestuur met behulp van vasgestelde kriteria om interne geskille te vermy. Die KwaZulu-Natal valkeoffisier Dina Govender het aan die Madlangla-kommissie gesê bendeverwante skietery in Wentworth het feitelik opgehou na die dood van taksibaas en insleepdienssakeman Bevan Loftus en lede van sy bende. Govender sê Loftus was 'n persoon van beduidende belang tydens ondersoeke na skietvoorvalle en moorde in die gebied. Hy het die afname toegeskryf van die ontwrigting van die bende en sê sy bewering kan deur statistiek en bewyse gesteun word. Eskom sê sy ommeswaai kry momentum met die energiebeskikbaarheidsfaktor wat 72.56% van die afgelope week en 67.79% op 'n jaar grondslag bereik het. Die hoogste vlak sedert 2020. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê onbeplande onderbrekings het met 39.2% vir die jaar gedaal. 7 provinsies is ook van die lasverminderingsskedule verwyder wat ongeveer 1.2 miljoen kliënte bevoordeel. Sy sê Suid-Afrika is nou reeds 462 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die ANC se burgemeesterskandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing word in September aangekondig. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môre om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Wiele, twee wiele.
1: Ja, as jy daai klanke hoor, is dit tyd vir Wiele, twee wiele, saam in Atelier Keier, Mike McDealing. Hello, Mike.
2: Hello, glad to be back again.
1: Ja, en Clinton Pienaar. Hello, Clinton.
3: Hallo, ek is ook nou 'n rukkie weg.
1: Ja, jy was self 'n bietjie weg gewees. Ek ook, dink ek. Maar ek is nog steeds hier, maar anyway.
2: Ja, seeing is believing, eh?
1: Verstaan jy. Maar ons het een prop vol program, en deel 1 gaan ons een beetje gesels. Ek was met die bekendstelling van Renault's Splinter Nieuwe Duster, en dat was lekker twee pad toetse. Jy kyk na Land Rover's Defender, maar specifiek die Trophy, nou kyk, ons het al twee ander ook gehad, ons het die Akte gehad, as jy kan onthou, Mike.
2: Yep.
1: En dan die lange, wat is dit, die 31?
2: 130, embedded yes. In my brain forever, ja.
1: Ja, en dan het ons nou hierdie trofie wat gelaai was, en ek kan sommer sien, dat Mike nog steeds smal van oor tot oor, want is een groot Land Rover man.
2: I'm gaga, ja.
1: En dan, een geplakte GR Corolla, nou kyk vir die geplakheid, maar jy moet gaan kyk op ons Facebookblad, daar gaat seker een foto of twee wees, maar dit was nog wel een gezicht, elke keer as die mense sien hierdie topie in die kar uitklim, want hierdie specifieke een, buiten naar het soos een go-kart rij, was by Comic-Con gewees, en hulle het besluit om nou liever nie die stickers af te trek nie, so dit was nog wel een gezichtie, en dan in deel 2, gaan ons een bykie gesels rondom ons wenk van die week, en ek het besluit soms so, om skielik vir Mike in die hoek te druk, want hy is betrokke by een maatskapie wat kyk en voertuie beveilig, vooral vir wapens, aanvallen en al die type goed, en ons gaan net so bykie rondom dit gesels, en hoe die mark bezig is om te groei in Suid-Afrika, en dan vir twee wiele gaan Clinton ons vertel, sy seun Tristan het so bykie in Engeland gaan jaag, soos ons allemaal weet, is dit een mannetjie wat weet hoe om een motorfiets te hanteer, hy aard na sy pa, as ek so mag sê, en nie bang haar op sy kop nie, en hy gevoel so bykie vertel, hoe gaan dit met hom daar? So kom ons spring sommer weg. Ja, ek was by die bekendstelling van die nieuwe Renault Duster. Nou manne, julle ken die Duster, ek bedoel, die Renault wat baie gewild was, en die meeste mense het diesels gekoop, kom ons sê dit nou maar so.
2: Yep.
1: En toe die nieuwe ene uitkom so een jaar of twee, drie terug, toe is die diesel nie meer daar nie, en is een kleiner engine, en hy is turbo aangejaag. Ja, jy weet, hy het een sekere prijsklas en die type goed gekry. Die dinge rondom is, dit is nogal een bergje om te klim, as jy wil by brandstofverbruik uitkom, waar hy diesel jou gegeet, en denk jy hulle gaan ooit die. Nou net om vinnig te sê, vir die ouens wat lief is vir die Duster, moet nie die nieuwe een afskiet, om daar nie een diesel is nie. Hy kom nog steeds uit nou met twee engines, dis die dinge wat hulle verander, hy het een 1 liter turbo aangejaagde 74 kW engine, en dan het hulle 1.3 turbo, soos wat in die vorige een ook was.
0: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
4: Die beter alternatief net vir jou op radio.
1: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele. Hierdie week vir Wiele Toe Wiele was ek by die bekendstelling geweest van Renault's Splinter Nieuwe Duster en daar is een nieuwe toevoeging van een 1 liter engine.
2: I took their 1.3 turbo into the dunes when they did that launch. That thing is amazing off-road. It's so light, so planted. We had the greatest fun. So it's a proper vehicle. I love them.
1: Ja, maar nou moet ek vir jou sê, Mike, op by noot dat ek sommer net al die ongemaklikhede uit die pad uit kry. Die 4x4 is nie meer nie.
2: Really?
1: Ja, so hulle gaan hom nog verkoop, die wat hulle nou het, gaan hulle nog steeds verkoop, totdat hulle nou niks meer oor het nie, maar dan is het voorbij, en die reden daarvoor is maar hoe die mark werk, en vooral in die segment, die type karre wat hier in veg, kom nie in 4x4 nie. Mm. En dan het maar net besef, die meeste mense koop nie die 4x4 nie, al is het baie, soos jy nou self gesê, die kar wat nogal dit kan hanteer. Snaaks genoeg, alhoewel daar nou nie 4x4 is nie, het hulle besluit om die grond vry hoog te hoor te maak as die vorige een.
2: Maar hoor, dit used to be about 210 mils of so.
1: Ja, hy is nou so'n bietjie hoor as dit, so okay. Ongelooflik. Kyk, en op die grond, ons het hom op die grond gery, nog steeds baie lekker hanteer goed. Ek dink as op geen omstandighede het regte gevoel die kar beweeg te veel rond op die grond nie. En dis eintlik maar wat die meeste mense doen, ons weet het. Mense ry en hulle dink jy dis vir 4x4, maar eintlik kan jy maar met 4x2 ook daar ry.
2: Well, if you know what you're doing, absolutely, ja.
1: Sonder twyfel. Groot veranderinge wat eintlik maar gekom het is so 'n bietjie met die beligting en die goed. As jy kyk na die LEDs, weet hulle het om daar 'n bietjie verander, so hy lyk anders. Dis vir my baie moeilik, moet ek nou sê op my ouderdom, ek is nader aan 100 as aan 0. Wat beteken
2: Then I'm on about 140.
1: Ja, ek sien nie altyd al die veranderinge in die goed raakie, maar die ander groot ding is aan die binnekant met jou instrumentepanele en jou goed wat alles digitaal is.
2: All game bling now.
1: Alles werk lekker. Die lekker ding hier is hulle het 'n baie goeie balans waar die kar rondom jou gebou is. Alles is net so 'n bietjie makliker om by te kom sonder om jou oë van die pad af te haal en dit is Renault. Ek bedoel hulle bou karre vir mense.
3: En kan ek vra waar word hierdie Renault gebou?
1: Hierdie een word aan mekaar gesit of gebou in Indië en dis wat baie mense nou doen. Ek dink grootendeels as teenvoeter vir die Chinese aanslag en so, want jou arbeid is goedkoper.
2: Gotcha.
1: Wat regdeur trek na die voertuig toe ook. En dit is waar die groot verrassing inkom, want jou 1 liter wat nou 'n nuwe byvoeging is, die vorige een was almal 1300s, kan jy nou kry vir 339,999.
2: Wow, and it's a big spacious car as well.
1: En dit is 'n groot kar aan die binnekant, wat baie lekker ry met 'n goeie engine, 6 lugsakke.
2: Sure.
1: Kijk, Renault is geken vir hulle veiligheid. So, 'n baie kompeterende intree vlak, die mense toe die prys het allemaal awesome teruggetrek, want dit is nie wat hulle verwag het nie. En ongelukkig net in die handrad, nie dat het saak maak.
2: Your favorite, eh?
1: Ja, my favorite. Vandaar spring hy op en jy kyk daar jou 1.3 turbo, hom kry jy in handrad en dan in wat hulle noem EDC, wat dieselfde is as DSG en hy goed is 'n dubbelkoppelaar automatiese radkas. Jy kan die goedkoopste een kry, die 1.3, dan kyk jy na 116 kilowatt.
2: Sure.
1: Gaan jy kyk na net so rapsie onder die R400,000.
2: It's still good, eh?
1: Wat nog steeds bitter goed is, ek wil as jy net dink elektriese sitplekke, al die type goed wat jy saam kry en hy is gelaai, dan is dit 'n baie kompeterende prys en dan kry jy nou die hoofene die groot perd en hy gaan jou so net onder die R500,000 kos, maar hy het so 'n hele paar ekstra goed in en fancy sondakke en allerhande daai tipe goed. So kompeterend sal ek sê. Interessant genoeg is deur die modelreeks is hierdie splinte nuwe een goedkoper as die vorige model.
2: Really?
1: Ja.
2: Sure.
1: So en dit is net omdat Clinton hy slim vraag wat jy gevra het, die feit dat hulle geskuif het van Roemenië af is 'n vervaardiging wat ons weet Europa sit met eie uitdagings rondom dit en gegaan het na Indië toe.
2: Ja,
1: so dit is dit vir die Renault Duster. As jy in daai prysklas kyk en jy kyk miskien na 'n kleiner karretjie wat dieselfde kos gaan ruim gerus, jy gaan aangenaam verras wees.

0: the road. It's so much fun.
1: Maar nou die groot ding hier is met die, dat ons net gesê, want ek het mos nou vroeger genoem, ons hier die Octa gery wat nou die krachtige een is, weet dit is mal.
0: Ja.
1: Toe het ons die 130 gery wat bykie langer is.
0: Ja.
1: Nou het ons hierdie perd gery, en hierdie een, hoe kom hom met trofie noem, is hy is gelaai. Daar is leerkies en goeiekies en hy het een compressor en, het is ongelooflik al die klomp extras wat jy bykry, kom in die mooiste groen, kleur waar hy uitkom, waarmee hy gerap is, en dan,
0: And also got that beautiful yellow, that mustardy one as well.
1: Ja.
0: Which also shines nicely.
1: Dit staan lekker uit, maar kyk, een ding is verseker, dat een Land Rover het so ding rondom hulle rydam lekker.
0: Och, het floats, eh? There's no other word for it. Ja.
1: En die groot ding is, soos jy nou self weet, is hierdie karre ry verskrikkelijk lekker, so jy het hierdie gemak op die pad, met een baie groot 4x4 SUV. Jou hantering is goed, maar moet nie dink, omdat hy so fancy is, as jy die klippe en die rotse nie goed begin tref, dat hy nie sy man kan staan nie.
2: Maar kan ek nou net iets vraag, het jy al gepraat oor prijs, want gaan een mens met hierdie kar, wat seker dier gaan wees, in die rowwe terrein wil ingaan?
0: So I can tell you, absolutely yes. Jeanette and I did, and we went and played quite a bit with the Octa, remember? This one, the trophy, just as good. And what's nice about it, it's got those steel rims on now, so you can scratch and you can fix. It's not a softie, it's a real one, eh?
1: Hey, ek hoor wat jy sê, Mike McClinton, ek hoor wat jy ook sê, so ek moet nou maar half die diplomaat,
2: waar is die prijs?
1: Ek gaan nou gevoel sê, maar nou mee in gedachte wat Mike net gesê het nie, hy het om staal rims.
2: so hy gaan goedkoper wees, ja.
1: Die een wat ons gerei het, het is hier en daar een extraakie by, maar ja, jy gaan kyk na so 2.3 miljoen.
0: Correct.
1: Ja. Vir hierdie kar. Maar nou moet ons dit iets baie mooi onthou. Een 2.3 miljoen rand kar in Suid-Afrika, versus wat dit uit ouse salaris uithaal as jy nou die kar moet koop en om maandeliks te betaal oor see, is so 'n bietjie verskillend. Ons karre is maar redelik gelaai en hulle is baie duur.
0: Ja.
1: Om jou idee te gee, jy wat nou in die motorfietse is, een ou wat een appie is in Engeland, kan 10-1 van my niet sy superbike gaan koop en het bekostig. Hier by ons gaan dit nooit gebeur.
0: Ja, you're right.
1: Behalve as mama en papa jou help.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
4: At the tattoo approved.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
6: Yeah!
7: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
8: Hey, this is Ed Sheeran.
9: I'm Pink.
10: Hey, I'm Miley Cyrus.
7: Bok Radio. Bok TV.
1: Welkom terug by Bok Radio, en dit is Wiele to Wiele.
0: And Defender 110 trophy, what a weapon. As far as the eye can see, that car will take you, and it's the trophy one now, so it's really tough.
1: Die engine is lieflik, ek bedoel dit is a diesel.
0: 2 liter, 257 kilowatts, 700 newton meters of torque, 8-speed gearbox. And I think it ran to 100 in, was it 5 or 6 seconds, Carl? It was pretty quick, eh?
1: Ja, ja, hy is letterlijk onder die 7 secondes, en is a groot car.
2: So wat is die engine?
0: 3 liter turbo diesel, ja.
1: Nee, 6 linder.
0: Ja. Ja. Inline, eh?
1: Ja. Ja. En hy loop, meneer fout maakie.
0: That thing, you know, like when a horse pulls off, it jumps up like this, that's how that car launches off the line. With off-road tires on, eh?
1: Die interessante ding vir my is baie min mense is in die car sit, weer is het diesel. Ja. Ek bedoel, selfs ek wat baie karre rij, toe iemand vir my vraag, dan vraag ek altyd myself, hoe is het nou, kyk gauw, en toe sien ek my ref nie tot by so 5000 RPM, dis die eerste ding waarvoor ek kyk, dan weet ek sommer is
0: het diesel. That's my sign, if it's got 4000 redline, then I know it's a diesel, ja.
1: Nou ja, toe, nou as jy nou regtig fancy wil wees en jy raai tipe geld wat rond lê, moet asseblief nooit dink ons het dit wat rond lê as ons so praat. Ons is glad nie blasei daaroor nie, maar die kar leef op na sy reputasie. As jy iets wil hê wat baie spesiaal is,

0: en jy is 'n Land Rover fanatikus of miskien een of ander voertuig en jy soek na iets nuuts, kan jy definitief hier verkeerd gaan nie, want dit is definitief sonder twyfel die beste van twee wêrelde. Maar nou oor na die padtoets, die GR Corolla. Nou as jy baie mooi kan onthou, het ons die GR Yaris al getoets, wat ons soos 'n go-kart gery het. En hier is die Corolla, wat vir my net so 'n bietjie minder skuldig laat voel het as die jong man wat ek is, want dit is vir my bietjie meer solied, 'n klein bietjie groter, vir my baie meer sin gemaak. Wat was jou indrukke?
1: The graphics that they pasted on there, the big one was wanted. So I drove around with a wanted car. But it's definitely a bigger car. It's just so planted. 210 kilowatts, 400 newton meters. And now it comes in the manual and that 8-speed auto, which is, I don't know how to put it, delicious. It sort of brings that little young boy out of you again and you just want to... Jyltyd speeltyd.
0: Ja, kyk, Clinton, net om jou idee te gee, want ek bedoel, ons het jou nou lang klaar gesien, hierdie kar en die GR, weet jy, staan van Gazoo Racing, hulle hou nie terug nie. Wat het beteken is, jy wat nou uit die KTM stal uitkom van Race Ready, is hierdie ook pretty much dit wat jy kry.
1: It's a good analogy.
0: Hierdie GR, hulle ontwikkel die jyltyd, en dit is nie die Corolla wat jy kan gaan, nie die gewone een wat hulle nou een bietjie mee gespeel het nie. Jy kyk na 1600, 3 cilinder.
2: O, so die selfde engine wat hulle in die jare is gebruik, nie?
0: 210 kilowatt, 400 newtons, so dit is heeltyd speeltyd, wat hulle nou hier gedoen het, met die eerste Corolla kon jy hom net kry in 'n handrad, 6-spoed handrad, maar hy het so goed aftrek gekry, hulle besluit, kom ons bring hierdie outomaties uit, maar moet nie outomaties dink aan jou pa se stok ou kar, wat ure vat om van rad te verwissel nie, hierdie ding is gemaak vir die baan, beteken hy is kliphard, en hy kan regtig daai skakeling so goed so vinnig doen, dat ek dink baie keer een mens nie kan doen nie.
1: Well, they say the racing drivers that are doing the Gazoo Cup now, that they don't put it in manual mode where they use the flappy paddles, because the gearbox in its normal drive mode is quicker. So, yeah.
0: Ja, en dit sê vir jou ontsettend baie. Die lekker ding is, hy leer ook aan. Dit is nie 'n dom radkas, nie, is 'n ordentlike ding. Hy leer aan, soos jy ry, en dit is hoe hy sy skakeling en sy goede heeltyd verander. Wat ongeloof is, ek weet nie waar in die lewe gaan nie.

0: dan zij zien dat jij naar mij kan kijken.
1: Jy is ingeskakel by Bok Radio, dit is Wiele to Wiele.
2: Dan het ons ook die voorreg gehad vir ons padtoets in ons tweede een om daai GR Corolla te gaan ry. Nou, ons het gepraat oor die Yaris, hierdie is net so lekker speelding, maar hierdie een was geplak. Nou kyk, Janette het vir my 'n paar goed gestuur, sy wat nou nie hier is vandag nie, en ek kan dit eers uitspreek nie. Jy praat nou van daai rap wat op was, ja, wat gesê het wanted langs die kant. Nou ja, klim hierdie ou oomie daar uit met sy potsierlike lyf. Maar die styl van die graphics nie goed wat daarop was. Ek weet nie of het anime of whatever is, maar het is geloof een bekende Japanese manier van goed teken met groot oe en klein lyfies en ander.
3: I know the youngsters are mad about this anime stuff nou, ja.
2: Ja, wel jy sal nou weet, jy is een jong man en jy doen, kyk sikker hierdie goed of speel games in jou spaartijd, ek sal nou nie weet nie, maar jy moet definitief na die foto's nie goed gaan kyk, want het is iets baie speciaal om te sien. Ek kan van hierdie goed nie eens uitspreek nie, maar net gewet terug na die hantering en so aan, weer eens, sy remskuive maak omtrent die hele rimvelling vol. Die verkoeling in die goed is rondom die kar en sy is amper, jy weet, hulle moet leer by Formule 1 en by races, want die remskuive word verkoel deur verskillende dakting en goed wat in die kar is. Fenomenaal, daar is die een oomblik wat ek gery het, wat ek gevoel het, wel die remme, het vat nou te veel, of jy weet, hy begin die ouens praat van brake fade, en daai tipe goed nie. Daar is ook extra verkoeling vir die engine.
3: That's right, they're up to that, ja. Yeah.
2: En net om jou gerust te stel, is dat hierdie engine kan baie meer krag hanteer as hy 210. So, soos ons Toyota ken, is dit hierdie, wat hulle praat van over-engineering, die radkas, die engine, al die type goed, kan definitief baie meer as 210 kilowatt hanteer.
3: Guaranteed.
2: So, jy kan met rustigheid hierdie go-kaartjie vir jou koop, en ja, nou kom die groot ding hier in, die prijs.
3: The manual just below a million, and that auto just above a million, I think, eh?
2: Ja, ek wil nou iets gesê voor jy het sê, badanana, wat hou jy daai? Ja, so jy gaan betaal vir hierdie speelding, maar nou sê ek weer, gaan koop vir jou gewone kar, en dan maak jy hom precies as wat hierdie kar is, wat het vir jou gaan bied, wat jy letterlik miskien net aan 'n bande kan opsit en om 'n baan gaan jaag oor die naweek, en dan weer jou padbane opsit en jy gaan kompeterend ook wees. So, ja, jy kan lag vir die prys, jy kan het afskiet, maar ek sê nou vir jou, om die laptye te doen wat hierdie ouens doen, gaan jy baie meer as daai geld moet spandeer op 'n gewone kar.
4: Kan ek gaan vra, is dit dan kompeterend, alhoewel dit nou Corolla is, is hy kompeterend teenoor 'n GTI karretjie?
3: I think it's the last of the hot hatches. I actually saw a dice between a GTI and the Corolla, and in the wet the Corolla demolished it from pull-off as well, but the GTI does have a bit of legs in the long runner.
4: Okay.
2: Nou ja, julle, dit is dit. Ons gaan seker nog vir ure daaroor praat, dit is dit vir die eerste helfte van Wiele Twee Wiele. Ons gaan 'n breek vat en dan is dit tyd vir ons tweede helfte.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
2: Nee, as jy net ingeskakeld is het Wiele Twee Wiele en saam my kuier Mike en Clinton. Maar nou is oor vir ons wend van die week, maar voor ons dit afspring moet ons eers vir jou sê Engine Extreme. Nou wat beteken dit? As jy praat oor kraglewering, werkverrigting, brandstofverbruik, dit praat ou ontsettend baie oor, maar bin mense dink wat dit regtig moontlik maak vir 'n engine om al hierdie lieflike goed vir jou te bied. Nou hier is die waarheid. Nie alle olie is dieselfde nie en ons weet dit, so smeringskwaliteit beteken ontsettend baie en dit is waar Engine Extreme inkom. En dit is die volgende generasie van hulle hoë werkverrigting smeermiddels. En dit is ontwerp om jou engine en vir al die moderne engines optimaal en op sy beste te laat presteer. Engine Extreme, dit is meer as net olie. Dit is gevorderde tegnologie wat jou engine verder vat. Vra volgende keer vir Engine Extreme olie. Go further with Engine Extreme. En nou Mike, oor na jou. Ons bly in hierdie lieflike land van ons waarvoor ons ontsettend baie lief is.
3: Yes, I do love this country.
2: Ja, maar daar is nou so paar goedjies wat pla. En ek weet, jy is betrokke by Plek SVI,
3: yep.
2: maatskapy, en jylle panservoertuie. Nou, ek noem het panser, anhou noem het bulletproof, anhou sê, jy maak het my kar veilig. Nou, ek het al breedvoerig met Nico gepraat oor wat die voertuie kan hanteer, en wat die kan een atoombom vat, en wat die kan goed betanks en tips vat. My groot vraag is in hierdie bedrijf, kom ons begin uit daarmee, in die privaat sektor, Jan Alleman, is die sektor bezig om te groei? Want ek weet daar sekere handelsmerke waar jy fysiese voertuig kan koop en jy kan hierdie optie byfinansier.
3: Yes.
2: Ja, amper soos een canopy, kan jy dit bysit. Ons gaan nie nou daarin gaan nie. Is dit bezig om te groei in private huishoudings?
3: It is growing exponentially. What we do now is we've got a new product which is when smash and grab's not enough. So we armor plate the doors with Kevlar. We put a 13 mil glass in there. Stops a handgun, 9 mil. So you're very safe. And that's one of the things that are happening now. And also the windows still open. The car's not heavy. And then naturally we go to the B4, which we can play with 44 mags. And then the B6s, we can play with R1s, R5s, and AKs that don't go through. So there's a niche for sort of everybody, but I do all the quotes, and the latest ones are all a product called B2 Light, which is stops an assault or a hijack.
2: En jy sê die uptake van Jan Publiek raak al hoe meer. Ek wil, dis 'n gedeelte in julle mark wat besig is om lekker te groei.
3: This year it's grown incredibly, especially in the lighter side of things where you want to look after your wife and your kids, but you don't want to have a very heavy car because they are clumsy to drive. The bigger ones, the windows don't open, so you're really in a bit of a cage. But the lighter ones are definitely selling. In Durban, plenty. The kids get hijacked there or kidnapped, so the guys are building bulletproof cars now, armored cars, just to protect their kids. So it's definitely on the up. So crime does pay, unfortunately, and the guys are just wanting to protect their loved ones more now.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Ons gesels 'n bietjie oor voertuie veiliger maak vir Suid-Afrika en wat besig is om te gebeur in die mark wat dit aanbetref.
2: Maar so kan ek vra, is daar gedeeltes van die land wat meer demand het op die voertuig, of nie, jy het nou Durban genoem, is dit specifiek dat er probleem is in Durban, of is daar so, in Johannesburg, of?
3: Yeah, look, all three of the places are hotspots. Cape Town, as we know, crime capital of the world, I believe now, with the gangsters and stuff, so it's a hotspot, yeah, so a lot of the people are looking after themselves, yeah, but Durban has got that cycle where there's like upheavals, and people are just scared, so rather have it and never use it, they needed to not have it, and that's the philosophy now.
1: En soos jy nou gesê, die lekker ding is die feit dat hierdie voertuig nie soveel swaarder is en snaaks voel om te ry nie, wat dit natuurlik baie vir mense aanloklik maak, want yes. Jy kan nie van buite af sien dit soos nie, en ek bedoel, watse prys sit jy nou op gemoedsrus? Ek dink dit is die groot ding. En die jou hantering en goed van die voertuig, en ek neem anders maar op die groter karre, ek wil ou gaan nie Fiat 500 wat in dit doen nie.
3: Yes, we like the ladder frame cars because they can handle the weight, like Land Cruisers and Prados and Toyota Buckies and Ford and all of them. Ladder frame works beautiful. We can put 600-700 kilos on those cars, and then you're running around in a B6 car, which stops AK-47. Or you can put 21 kilos in a car, and we stop an animal. So it depends on what your threat is, and we'll analyze your threat, and we'll build you the car.
2: To me, it just sounds too little. So you're saying 21 kilograms, and you can stop a bullet. So where would you? Glass, obviously?
3: So 30 mil glass, and then Kevlar in the doors. That's the B2 light. And your windows will open and close like normal. The next one up is 23 mil. That gets a bit thicker now. That stops 44 mag. And then almost 40 mil is the glass for the B6, which is massive. There it's like 700 kilos on a car. So you don't want to put your kids in that car. If the door closes on them, ain't no pain. So, yeah.
1: Well, jy was obviously, was jy al baie as hierdie karre begin skiet? Praat jy van in die werklike lewe, en so sit jy naas, maar wanneer dit toets?
3: What we do is we have a maintenance center here, and if the vehicles are shot, they come in to me and we repair them, so we can actually see them. I can actually send you a video of how Bucky was shot, and not one bullet went through, and both guards were perfectly fine inside the car.
1: It is for my ongelooflik. Ek wonder waartoe ons land gaan, maar ek bedoel dit moet gemoedsrit skree. Dis definitief iets so gemaak gerus 'n draai. Ek seker julle te webtuiste by SVI. Ja, en gemaak 'n draai daar en gaan loer so 'n bietjie as jy daaraan dink om jou en jou familie so 'n bietjie meer te wil beveilig. Baie dankie Mike, het ek jou so op die spot kon sit. Ek het nou regtig om sommer so vinnig uit die duim uit gesê, want dit is iets wat ek al lank al wou vra. Val as dit kom by passasiersvoertuie, ons weet groot firmas en so aan is lief daarvoor, met hulle direkteur en hulle goed om sulke tipe goed te doen. So yep. Nou ja, toe daar het jy dit. Clinton, nou oor na jou toe in twee wiele. Tristan, weet ons geen gevinnig weer vir ons wat hy vermag het in Suid-Afrika en hoe het reg gekry om oor te gaan, en dan vertel ons hoe gaan dit daar.
2: En dankie vir die geleentheid om bietjie te praat oor my eie kind. Hy is heidiglik die SAIS Nationale Cup kampioen op 1000cc Superbike, so hy is net 19, en hierdie jaar het ons nou nie in die kampioenskap gaan ry nie. Ons het besluit ons gaan probeer oor see stuur, en hy ry heidiglik in die WPMC se Superbike klas. Hy het al die wedrenne gewen behalwe die ene waar hom 10 sekonde penalty gegeet, want hy het 'n jump start te doen, so leer die jong kind. Maar ons het 'n geleentheid gekry om met Hudson Kenna se span in die Freetech Racing span 'n geleentheid te koop in Engeland. Hulle noem dit die Youth klas, en hulle ry met Yamaha R7 fietse. So dis die 2 silinder Yamaha en die Kawasaki, dis nou snaaks genoeg, dis 'n Kawasaki 400, maar hy's 'n 4 silinder fietsie. En hulle het 'n baie slim manier hoe hulle die ECUs van al die fietse, jy moet die ECU koop, en hulle het 'n manier om al die fietse baie gelyk aan mekaar te doen. So jy het al die kinders wat gelyke spoed ry.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Ja, en dan praat ek oor my seun Tristan Pienaar wat onder Hudson Kenne in Engeland gaan ry. Tristan is oor, hy is woensdag het hy by Donington Park gery en het gewone trek hy en ek wil jou sê, hy het nou 6 geleenthede gehad om die baan te ry en hy het binnen 'n sekond van die lap record gekom in hy 6 rondes. En selfs Hudson Kenne het my gebel net gesê, dit is eintlik ongelooflik, hy is opgewonde oor Tristan. Toe ry hulle op nou na Thruxton toe en is eintlik so cutthroat by 'n nuwe baan wat hy nooit gery het nie. Op die Vrydag doen hulle 'n 25 minute rit vir die eerste keer om die baan, dan in die middag het hulle 25 minute qualifying en dan die Saterdag race 1 en Sondag race 2. So tjoh, hy was heeltemal uit sy diepte uit gewees. Die ouens ken al die baan, so hy het gery, ek dink hy het eers 12de gekwalifiseer. Hy het eintlik gebel en hy was amper mismoedig want hy is daar op sy eie, maar Hudson het hom nogal baie gehelp. In die einde het hy 9de gekom en net 2 sekondes agter die wenner.
2: It's amazing, hey, well done.
1: Tjoh. En hy was op tot 'n 6de plek, maar hy sê net ek het nou 'n recording gekry van sy eie woorde van Engeland af, maar hy het net gesê dis malligheid. Jy weet daar's 12 mense, jy het nou Middle 3 gekyk. As hulle briek almal probeer by mekaar slipstream, as hulle nou by die einde van die pyls wil kom, dan spring hulle sommer so 6 langs mekaar uit en probeer en die 3 hy ry die begin van Oktober om Donington en ons gaan so 'n paar bietjie

0: Ek tuis koop dat hy gaan ry, so hy behoor die baan goed te ken, so ons het eintlik hoë verwagtinge vir die Donington Park wedren.
1: Sure.
2: Ek wil net vinnig sê vir die mense wat partykeer wonder, want jy, mense is so vinnig om as jy resies kyk, te dink, oh, 2 sekondes, maar dink gaan aan, 1001, 1002.
1: It's a quick easy, yeah.
0: En daar is 12 mense voorbij, ja.
2: En daar is 12 mense voorbij, dit is regtig ongelooflik. En ons weet hoe ongenaakbaar die lot aan die ander kant is. Net om in perspektief te sit, ek dink die hoeveelheid mense wat net in hierdie een junior klas ry, is amper soveel wat in ons land ry in die topklas. Dis hoe groot resies daar is. En baie van die ouens, die wie Tristan meegeding het, het die bane al hoeveel keer gery.
1: Precies.
0: Ja, hy is definitief op 'n agtervoet, maar ek dink ek wil hê dat Stilnox Driek is net bietjie met hom moet praat.
1: ek dink hy weet nie wat ons weet nie.
0: Ja, precies.
2: Ek dink hy Afrikaners is dit in ons bloed nie. Ons hou eintlik so 'n bietjie van die agtervoet want daar is nie onnodig druk nie, hierdie druk wat jy op jouself plaas. Maar dit gaan lekker wees om vir Tristan dop te hou. Ek dink in die toekoms en ook bietjie daai naam dop te hou.
0: Het sy net paar keer ons nationale kampioenskap gewen en uiteindelik die internationale GSXR Cup gewen. Hulle het daai tyd so iets gehad en so die oukie weet wat aangaan.
2: Ja, kyk, ek moet vir jou bysê as ek so kyk, ons het nog 'n naam nodig, soos dit nou vir my klink in MotoGP, so ek hoop die regte mense sien om raak. Dit is altyd lekker as jy talent het van so jonk af, as iemand jou kan raak sien en jy kan verder gaan. Ek dink van julle kant af, wil ek het sê, jy weet die opoffering wat het vat om dit te doen, ek dink die financiële opoffering, die nie slaap nie, want jy is die daan, ek seker jy so graag daar wou gewees het, om met jou lightie te praat, maar partykeer is ook maar goeie ding om nie vir papa daar te heen, die ou net los te laat.
0: Kyk, ek kan jou sê nie, my vrou was 'n absolute wrakkie die hele naweek gewees, so, dis nou haar baba seun, wat nou daar is, en dit is maar 'n ander type sport.
1: Ja.
2: Ja, toe Tristan van ons by Wiele Toe Wiele, sterkte ou maat, en is nie sterkte verstaan nie, selfs dis good luck, weet jy hoe laai toe by mekaar uitbring, maar ons noem het maar so, en dit is dit vir Wiele Toe Wiele vir hierdie week, tot volgende keer toe.
1: Hou daai Wiele aan die rol.

Baie kort daarvan, Steve Hofmeyer. En ja, dit is 'n kwessie van wat kort jy vandag. Dit is immers natuurlik Saterdag. En ek dink almal praat rugby. Jy weet, ek was vanoggend gegaan in die winkels en ek stap daar in een van ons hoofborge se winkels in en ek sê van okay, hier hang alles wat 'n Springbok trui is en dan reg oor kan dit is daar 'n kwessie van die Nieu-Seeland trui. Dit is okay, dit is so 'n bietjie van 'n ek wil nie sê 'n double-edged sword nie, maar ek weet ek maak nie die reels nie. Dis 'n kwessie van waar jy goed dink, dan doen jy dit. So laat weet my 'n bietjie daarso, wat gaan aan vandag? Waar is jy? Wat doen jy? Is jy was jy by die interskool? Ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat want daar is baie om te sê. So as jy ek wil amper my verstout om te sê hoor, was jy daar gewees en watter skool het jy geondersteun? Natuurlik jy's meer as welkom, jy kan half my laat weet watter telling jy dink gaan inkom. Ek dink ons gaan so 31-19 gaan ons omvat. So ek is optimisties in terme van dit. So ja, jy's meer as welkom 0742-2989 gepraat met my sê vir my 'n bietjie oor die Etienne. Ek dink met 3 punte of met 4 punte of gaan hy aan die ander kant toe. Ou weet nooit, jy weet seker goed is moeilik op die dag. Maar jy weet dit is die span wat opdaag wat hom gaan vat. So baie groot verwagtinge. Hier's diamante vir jou van Gerard Steyn. Goeiemôre.

0: Diamante vir jou van Gerard Stein. 8 minute na 3 op Bok Radio 98.9 saam met my Etienne Venter. Vir die volgende 2 ure is dit ek, jy, sport, lekker dinge en die eerste een wat ek vir jou gaan bring is 'n Braai Beat Battle. So as jy nie weet wat dit is nie, daar is natuurlijk 2 liedjies wat ek bring en dan besluit jy, ok, weet wat, vanavond gaan ek hierdie kant toe, vanavond gaan ek daar die kant toe. Dis uit en uit jou keuse wat jy wil hoor. So, selle sanger, so ek het dit makkelijk gemaakt, is hard by die selle sanger, en twee van sy liedjies. En dan natuurlijk gaan ons bykie sport praat daarna, dan gaan ons weet jy wat, nou weet jy wat vir sy vraag, het, ja, ek gaan dit nie vir jou gee, maar dit het te doen met iets wat iemand gedoen het met die All Blacks Suid-Afrika geskiedenis. So, ja, baie, baie bekende speler, en dan natuurlijk gaan ons so bietjie coolerbox klanke, en vir die coolerbox klanke het ek gaan krap, ek het op Moby afgekom donderdag aand, ek sê van, ja, ok, ek moet Moby ook iewers inwerk, so ons kyk na volgende week, gaan ons, maar hierdie week is dit Eagle Eye Cherry, wanneer laatst het jy stikkie Eagle Eye Cherry gehoor, so ek gaan dit vir jou bring, jy kan vir my laat weet wat die tellings is, ek het die so wat ek gauw sien, ek het 2 hier reeds ingekry, Erie van Kraaifontein, my vriend, goeiemiddag, baie welkom, ek sien hier, jy het Bobbejaan mannetjie wat afgewater word, ek dink dis omtrent die ding, hy sê 37-19 in die bokke se gin, so disipline gaan 'n groot rol speel, ek dink 100% reg, en dan het ek hier gesien of hier een naam by was, Jaku, my vriend, goeiemiddag, hy sê Bokke 24-17, ok, dit klink vir my relatief, jy weet, na wat ek ook gedink het, maar en is bietjie hoor is dit, so kom ons kyk, ons sal sien wat dit is, ons is nou weer terug met jou Braai Beat Battle.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Etienne Venter op Bok Radio.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Dit is 18 minute na 3 en is tyd vir jou braai beat battle. Nou, soos ek vroeger gesê het, dis 'n kwessie van ek maak maklik. Hier is een persoon, een sanger en twee liedjies. So die eerste ene kom uit 2024 uit en dit is die album was Die Lot was dit gewees. En baie interessant. Hierdie jong man is gebore in Pretoria. So ek weet nie of hy Blue Bulls supporter is nie, maar hy het so op 3-jarige ouderdom op die familieplaas in Nylstroom omgewing het hy begin musiek maak op die plaas. Hy sê soos, okay. Natuurlijk kom hy uit 'n baie musikale familie uit. Natuurlijk die immer bekende Franna Benadi. Ja, ek weet nie of jy Ines en Franna onthou nie. Nou praat ek baie jare terug, jy weet, ek was nog baie, baie jong geweest toe hierdie manne opgetree het. Natuurlijk, Rian se ouma was ook 'n musiekonderwyseres. So, hierdie man het al op 15-jarige ouderdom begin liedjies skryf. En sy groot ding was jazz, musiek, gitaar as hoofvak, wat hy gevat het by Technikon van Pretoria. So, dit wys ou nie, jy het eers gaan swat in termen van jazz, gitaar en alles wat daar aan gaan, jazz en blues. Toe sy sê, weet jy wat, ons vat hom terug en ons gooi hem Afrikaans. Nou, soos ek gesê, hierdie in 2024, die eerste ene wat ek vir jou bring, en as jy nie weet hoe dit werk nie, baie eenvoudig, jy moet vir my sê op 074-2989, wat er een van hierdie twee is die liedjes wat jy natuurlijk by jou braai genoeg vanaan. Die weet, as jy vier brand die bokketlaag gewen het, wat er ene is. So gaan jy eerst gaan en sê, ek kort talk na alles wat vandag gebeur het, 'n bietjie Bosveld terapie.
2: Lek maar is mooi, Belino alto en gooi nie. Ek wens jy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wys wat ek bedoel. Minder

12. Ek moedig jou aan om 'n liedjie te skryf. So kom ons gaan nou vakansie. En dis waar die probleem toe gekom het. Jy het Mauritius toe gegaan. Great, alles was lekker en toe sit hierdie ding in sy kop vas en hy besluit oor die ek moet 'n liedjie hieroor skryf. En hy gaan skryf toe. Hy sê Vitamine C, en nie soos wat jy dink jy normaalweg sal kry met as jy in 'n winkel instap op Vitamine C nie. Nee. Hierdie een is S double E.

0: is Volkentorg minuut na 3 uur op Radio 989. Goeiemiddag, as jy nou net ingeskakel het, jy's net betyds vir die Braai Beat Battle en ek sit hier, soos die Engelsman sal sê, in 'n conundrum, want ek het stemme wat ingekom het en dan sê ek, okay, ons gaan Vitamine C, dan sê die ander een bosveldterapie. Toe kry ek 2 in wat sê maar die beide liedjies, so dit maak dit moeilik, so ek weet nie, gaan dit beide wees, ek gee jou nog so 1 liedjie kans gee, so as jy gemis het, die eerste ene van Rebenadi is Bosveld Therapie, wat een optie is waarna jy kan luister, en hy klink natuurlijk so.
1: Sy is moeilik, maar sy is mooi, Belino, Alto en Gooi nie, ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel.

0: wijs wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier, die rooi wen raak het rooi.
1: Jy weet die intro van hierdie liedjie kan dit baie baie moeilik maak, want dit is, sy is moeilik, maar sy is makkelijk nie, want ja, dit sou net probleme veroorsaak. Die ander enetjie van persoonlike gunstelinge, Vitamine C.

0: tranen geknars.
1: So Benny sê al twee. Okay Benny, ek tel hom dan nie dan ja, ek sien jy is ook jy leen meer seetie. So kom ons kyk. Mire breek van Nicola McLeod en dan gaan ek vir sê watter een van die twee hierdie ene vat.
2: And are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is the Bok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

mure breek daar van Nicola McLeod. En die man ingekom met die naam van Jaco. Goeiemiddag Jaco. En dis jy die dis daai split sekonde, jy weet, soos 100 meter dat jy daai .00001 het net so bietjie voor die ander ene ingegaan is. Okay, ek vat hom. So die wen enetjie vandag met 'n kort koppie is Rian Benardi, ja. Hallo. Natuurlik met Vitamine C. Hy het hom gevat. So daar waar jy ook al is, sit hom hard, sing hom lekker, geniet hom.

0: Van skoolkere tot springboktraie, dis sporttyd met Etienne Venter, nou op Bokradio.
1: Goeiemôre, dis 3:45, is ingeskakel op Bokradio. En natuurlik is dit tyd om 'n bietjie sport te praat. En daar't so 'n hele paar liedjies wat in my kop opgekom het. Hierdie was onder andere een van hulle wat 12. Ek wil presies die gees beskryf. En Here is besig om te gons, want hy is hele paar dinge wat aan die gang is. En mense kom natuurlik vir vanaand se program en se show, maar hulle kom reeds bietjie, ek wil presies hier by die watergat opwarm voordat daar natuurlik vanaand gesing word. Ek wil nou vertel wie is. Nou hierdie ene, laat jou nie bokke dink. Dit is dit, Leon Schuster liedjie. Hy het so baie geskryf. Jy weet, soms Robbie Wessels, hy het ook 'n paar. So, ja, 074-2099, laat weet vir my wat is die een wat jou fancy tickle en sê, hoorie, dis rugby tyd. Nou, natuurlijk vandag se wedstrijd, en ek dink alle rugby liefhebbers is reg vir hierdie kragmeting in die greatest rivalry battle. Het kom al 'n tydjie aan, jy weet, en allemaal, hoorie, ons bou hierdie ding ongelooflik groot. Ek weet, Rassie het op een stadium gesê, hoorie manne, ons toer nog, jy weet, Buenos Aires, so moet asjeblief nou nie, ons speel nog die Pumas, maar ok, dit is nou nie geskiedenis. En hy is natuurlijk vandag in Johannesburg, so hierdie rugby race wat mekaar gaan aanpak en hulle draf wat hier mekaar uit, en dit gaan, ja, daar gaan nie geen eindsoring wees nie. So, die groot vraag is, my vraag, met hoeveel gaan die bokke wen vandag? So, daar is my vraag, dat weet my. En so, tuiskare, yes, tik om. Formidabele span, tik om. En diepte, ons het alles. So, en ons het natuurlijk vir dokter Rassie Erasmus, wat daar aan die stuur is van dinge. So, Wester vandag op Ellis Park, waar die All Blacks, natuurlijk van Nieu-Seeland, Suid-Afrika pak. En een van die groot stories is natuurlijk Siya Kolisi, wat, jy weet, hy is die gewone Springbok kaptein, maar hy gaan het ongelukkig nie maak vandag. Die man sit met 'n besering, en Pieter Steef de Tooi op sy 99ste toets, draf vandag teen Nieu-Seeland uit, so baie, baie besonders. Damien Delaney, 100ste toets, ja, hy gaan sy bed lig, soos hulle sê, en hy word slegs die 10de man wat dit bereik, so daar het hier het, wat uitdraf daar, maar Pieter Steef is die kaptein, Damien Delaney is 100ste toets, en vir die All Blacks, die teenstanders, ja, het is 'n groot geveg wat hulle het daar, so dit is nie die spelers op die veld nie, maar die manne op die paviljoene ook. Nou, Rassie het 13 veranderinge gemaak. As jy dit dalk gemis het, ek gaan vinnig deur hulle hardloop. Damien Willems op jou agterrand, ons Cheslin Kilby is natuurlijk op die een vleuel. Ons het Jesse Kriel, Damien Delinde, Elende in die centerpaar. Kitley Arends op die ander vleuel, dan is Sasha Feinberg, Mangabe Zulu, Grant Williams is die skakelpaar, Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi, wat die kaptein is, Bilde Willeers, Roan Orkee is die los trio. Slotte, Eben Etzebeth, Wilco Lou en voorrye is natuurlijk Wilco Lou, excuse, ja, Malcolm Marks en Oxen Che. So, daar is ja, daar is een meer, daar is een solid meer daar. En op die plaasvervangerbank, Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Port en die jong mannetjie, Kobus Wiese, André Esterhuizen, Marco van Staren, Kobus Reinig, Mani Lebok. So ek moet bieg, ek het gehoop ook daar vir André Pollard, maar ja, ek is nie die coach nie, so kom ons kyk wat hierdie manne kan doen. Ek dink die onverwachte, duidelik wil hulle 'n bietjie rugby, hardloop rugby speel. So ja, 5:10 vanmiddag is die groot afskop. Nou, hier is heerlijke muziek. Ek het eerlijk hier vir jou van Fat Man, en hy sê, hoorie, dit is tyd vir 'n partij.

Dis 11 minute na 4 hier op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter tot en met 5 uur vanmiddag. En ek loer so uit hierso op Heroes en dit lyk soos een groot groen rugbyspan wat hier sit. Dit is net boktruie waar jy kyk. So jy is ingeskakel soos ek sê hier saam met my vir die volgende 45 minute en ons praat bietjie sport. Nou as ou gaan kyk na die tennis. Op hierdie stadium is baie interessant om daar te volg. Die Cincinnati Open is aan die gang en dis die ek wou sê die laaste ene voor die Amerikaanse Ope en dis 'n groot enetjie. So Flavio Cabali in die halve eindronde het hy gesê oor Tommy Paul, dankie 2-6, 6-3, 6-4 geklop en Arthur Fils het gegaan en sy laaste, ek wil sê 4 wat hy gespeel het Thiago Augustin Tirante het hy 6-3, 6-2 verslaan so Cabali en Fils ontmoet mekaar in die halve eindronde, so daar is 'n groot enetjie Amerikaanse manne, Francis Tiafoe teen Brandon Nakasami dit was 7-6, 7-5 so ons kyk daai enetjie wat daar gaan gebeur, Tyler Fritz natuurlijk is uitgeskakel 7-6, 4-6, 6-3 so nie die beste enie dames, Coco Gauff is daar aan die halve eindronde gemakkelijke 6-2, 6-2 oorwinning van Marta Kostiak en speel nou die ongesaaide Tsjechiese Sara Bialik en Madison Keys, sy het Madison Keys uitgeskakel 3-6, 6-4, 7-6 so ja, bietjie dis lekker dat die ouens wat gekeer is onder die top 10 of 100 en dan kom hierdie wildcards, wat sê nee, moenie ons vergeet nie nou, die Cincinnati Open lewer drama, Amerikaanse Open is 30 Augustus wat hy begin, ek dink die grootste nuus op hierdie stadium in tennis is Jannik Sinner, en hy het regter knie besering, hy het ook nie aan Cincinnati toernooi deelgeneem nie, so ja, hy is uit vir daar die enetjie, dan natuurlijk Carlos Alcaraz, verdedigende Amerikaanse kampioen wat terug is, en hy was 4 maande uit gewees, so ons gaan noukeurig moet dophou wat hierdie man doen en waar hy is. Hier is een groepie met die naam van Eden, en hulle sê somer van ons lewe.

0: Die somer van ons lewe, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9, jou betere alternatief saam met my Etienne, tot en met 5 uur vanmiddag. Nou natuurlik waar jy kan uitsien, net hierna is dit, weet jy wat, so, ons kyk of jy vandag met daardie laure kan wegloop en sê, ek het om. Hierdie week, ek het bragging rights en ek weet precies wat het is. Dan natuurlik die cooler box klanke, soos ek gesê het vroeger vandag, Eagle Eye Cherry, wanneer laatst het jy bietjie Eagle Eye Cherry gehoor? Ek dink volgende week gaan ek vir jou Moby bring, tensy daar een groep is, waarin ek in denk van, sê, hoorie, uit my 90's of 2000's, hierdie herinner my terug na daar jaar, as jy meer as welkom uit te laat weet, op 074-2009-89. So laat weet my daar, miskien is daar een groepie waar jy nostalgie het, en denk, liewe vader, jy weet, ek het hierdie ouwens langklaas gehoor.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dit is 26 minute na 4 en tyd vir Weet jy wat? So kom ons kyk of jy hierdie enetjie kan regkry. Nou bietjie jou rugby kennis toets in terme van die volgende vraagie. Nou is heel wat ek kon kies, maar dit ook, okay, weet wat? Kom ons gaan na ouens wat reeds gespeel het. So ons vat nie ouens wat dan speel nie, ons kyk bietjie terug na verlede spelers. En die vraag is as volg. Wie het die meeste drieë vir Suid-Afrika teen die All Blacks in toetswedstryd gedruk? So wie het die meeste drieë vir Suid-Afrika teen die All Blacks in toetsrugby gedruk? Is dit A, Brian Abana? Is dit B, Joos van der Westhuizen? Is dit C, Chester Williams? So wat een van daardie drie dink jy hierdie meeste drieë gedruk teen die All Blacks? A is Brian Abana, B is Joos van der Westhuizen, C is Chester Williams. 074-2099, laat weet vir my wie jy dink dit is, en natuurlijk, sê vir my waar jy vandaan is, jou naam by dit sit, en sommer een liekie, ek gaan gawees, en ek gaan vir die wenner een liekie ingooi.

0: Stellenbosch in die somer, Annelien Allemans. Goeiemôre, as jy net ingeskakel het, hier is op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, tot en met 5 uur vanmiddag. Hier is net betyds vir die weet jy wat vraagie, en dit was semi-moeilik, want dit kon twee verskillende kante toe gegaan het. So, dit hang af hoe ou daarna kyk. So, kom ons gaan gauw hier deur wat allemaal vir my naam bygesit het. Alwyn, jy is 100% reg, dit is die man wat jy daar genoem het. Dan het ek ons, ja, ek gaan daar en nou vir jou gee. Dan het ek JP van Goodwood, my ma het baie, baie geluk, jy het hom ook 100% reg. En natuurlijk, die man het 8-3 gedruk. Dan hierso het ek eniekie Alwyn van Brackenfell, hy sê, speel, ek het hom Alwyn, hy sê, vandag is hy bloedgroen, 28-21, Albert Immelman, Kraaifontein, middag my maat, jy het hom ook 100% reg, dan wil ek gauw sien nie so, wat, bra, ja, Jacobus van Loriesfontein, Alipad, wow my maat, in die Noordkaap, goeiemiddag, baie welkom, dit, jy het hom ook reg, so die vraag was, watter Springbok speler, rugby speler, het die meeste drie gedruk teen die All Blacks. En jou opties was natuurlijk Brian Abana, Joost van der Westhuizen of Chester Williams. Wat een van daardie drie? En die wenner, ja, Brian Abana. Ja. So Brian het 8-3 gedruk in 19 toetsen teen die All Blacks. En Joost van der Westhuizen en Chester Williams was ook groot in termen van het Springbok legendes in drie wat hulle wel gedruk het. Maar hulle hou nie die rekord van wie dit Wie die meeste gedruk het nie. En ek wil gauw hier so na ons wenner toe gaan. Natuurlijk Benny, het ek gauw sien, Benny, jy het hom ook reg, ja, ek het hom nie genoem nie. En hier is ons wenner, as David, my maat, jy het hom 100% reg, en dis wat hy vir my gestuur het.
1: Goeiedag sê, David is so van Brackenfell. Ek so sê, Brian Abana, hy was maar net eister gewees.
0: Dan sê David, jy het hom 100% reg, en natuurlijk ek vir gesê, daar is vir jou, liekie op die spel. En hierdie ene besluit, daar hy sê dit vir my, kom ons gaan terug na die 95 World Cup, en ons gaan al iets daar uit.
1: Nou, vandag lekker Springbok rugby is, kom ons gaan bietjie terug na 95 toe, en ons luister, hier kom die bokke van ou Leon Schuster.
0: Daar wat my maat, daar het jy om baie rank het jy om sommer aangekondig het ook daar. Hier is hy, en daar wat jy ook al is, sing hom saam, hoekom dan nie, ek gaan verseker.
2: Hier kom die Ossie. Kiwis. Engelse. Hanne. Maar waar is die manne?

0: uit Etienne Venter.
1: Dis daai tyd van die middag wat jy verseker maar jou koeldrank kan oopmaak. Nou as ek loer wat hier binne aan die gang is, dan is dit, dan wil ek vir jou sê, dit gons hier binne. Van al die mense wat hier is, natuurlik, hulle is besig om op te warm vir ons program. En die bokke gaan amper uitraf. Nou, hierdie ene het ek, soos ek sê, ek het 'n groep gaan soek. Ek het op Mobi afgekom, toe ek sê van, ek kan nie heeltemal nie. Toe kom ek op hierdie mense af en ek besluit oor die, dis perfect. Dit is die rechte tyd, die rechte plek vir hierdie muziek. En ek gaan noer toe bykie oor wat die jare dit gekom. Maar die eerste ene wat ek vir jou bring, kom van die album Desireless af. En hy was in 1997, is hy vrygestel. En die album het wereldwijd meer as 4 miljoen kopieën verkoop. So nie te sleg gedoen nie. En ek wil hierdie ou natuurlijk, Eagle Eye Cherry, kom uit die baie muzikale familie uit. Sy pa was 'n bekende jazz tromspeler Dan Cherry en sy ma was 'n sangeres Nene Cherry. So, baie bekende familie. Die eerste ding wat ek vir jou bring is Save Tonight. Dan die tweede ene, dat ek so'n bietjie verder gaan 3 jaar later of 3 jaar voor en toe, in die jaar 2000, is die enkelsnit van hulle tweede album Living in the Present Future. En Are You Still Having Fun? Het goed gevaar in Europa en onder top 21 in die Britse treffersparade het hy dit gehaal. So, sy skryf dier Eagle Eye Cherry self en vervaardig dier legendarische Amerikaanse vervaardiger Rick Rubin. So wat jy ook al is, sit om raak hard, sit om saam, sing saam en geniet om. So ek sê, hier is die enetjie, Save Tonight.

0: Zoe met Insecure Meisies. En ek gaan niks sê daaroor nie. Insecure, daar is nie so iets nie. Want almal is baie braaf en hulle weet wat hulle doen. Natuurlik 5 minute voor 5. En is tyd vir my om te sê, fluit, my story is uit. En ja, daar het baie tellings ingekom, so kom ons kyk, soos ek sê, ek dink myne, nog steeds 27-19, ek voorspel daar vir die bokke, so ons kyk wat gebeur. Ek is morgenmiddag, het ek die voorrecht natuurlijk om Stefan Vermaakse program aan te bied, so ek gaan vir jou geselskap hou tussen 2 en 5 morgenmiddag, het ek daai geleentheid. So natuurlijk, ek sien baie uit, natuurlijk daar's a H2MA episode, tweede laaste episode wat uitkom, dramatisch, ek gaan niks sê nie, ek mag niks sê nie, maar jy moet ingeschakel wees vir dit, jy wil dit nie mis nie. Daar waar jy ook al is, wees veilig, geniet die bokke, ek dink, allemaal op hierdie stadium is al, jy weet, jy wil dit nie vijfsoos maak nie, maar dit, allemaal praat oor die bokke, hier is net bokmense hier binnen, behalve een bokradiomense is, ou is hulle boktruie, en dames hulle boktruie, so hulle is 100% reg vir hierdie wedstrijd, en ek gaan ook nou vertoef, dat ek daar kan uitkom en sê, hoor die so, dis sikke tyd. Waar jy is, wees veilig, ek sê vir jou, wees geseend, ek sê vir jou morgen tussen 2 en 5, waar jy ook al is, van my kant af, heerlijke aand, laat het juig, ek gaan uitspeel met, Rock My Amadeus, Lekker Kryf en Rieke Snel, die piesangskille wat sê, Diepsee Duiker, nummer 17. Nummer 2, van my kant af, eten, laat het juig, cheers.
1: Die beter alternatief.

Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Ach, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
1: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
0: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
1: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
0: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
2: Van jou gemeenskap.
3: Hey!
2: Bok Radio ook op Bok TV.
4: The greatest hits of the 60s.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigle 2024, of stuur 'n fax aan 011-325-5736, of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
1: Yeah! Die grootste verskeidenheid, vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.

camerista con stile. Wie het die herfstbladen met roes geverf, waarin het die lentebloeisel sommer net verdwijn. Geer die son sy laaste skyn.

pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, in die sekelman, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht. Want de skurk van huis het een zak vol goud, daarom graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelman, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek weer hoeve, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, van die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, van die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht.

0: Daar wees elkeen wat lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.
1: Sy het agtergrond.

gerald ir onar mai khlas auf badnal fenimense beginne ras.